Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

zad miljončkov šel. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo, ej, čer jaz enkrat

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

vržu ne gre. Kadar se sred noči u jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Bled, govorili bomo o avtomatskih zunanjih defibrilatorjih, ki so na voljo na območju občine. Potem se bomo preselili na Jesenice, slišali boste, da urejanje površin v parku olimpijcev in paraolimpijcev dobro poteka, ter da so v občini postavili 6 novih klopic. V zadnjem delu bomo šli v Kropo, napovedali bomo dogodek v počastitev 160-letnice rojstva pesnice Kristine Šular. V petek bodo predstavili antologijo njenih pesmi z naslovom Rubin in roža, ki jo je uredila doktorica Alenka Jensterle Doležal. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu je postavljenih 22 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, ki so prosto dostopni. Več župan Anton Mežan.
1: Tako imenovani AED lahko reši marsikatero življenje, seveda ne samo od sebe, če je nekje montiran, tudi v času, ko bi ga nekdo mogel vzeti v roke, ampak ravno zaradi tega je pomembno, da se na tem področju izobražujemo. Tudi na zadnji seji občinskega sveta občine Bled sem poskrbel, da smo prisotni, vključno svetniki, imeli to izobraževanje. Naj pa povem, da imamo na Bledu kar 22 avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki lahko seveda v primeru nenadnega srčnega zastoja pomagajo rešiti življenje. Naprave so vedno dostopne in razpršene po celotni občini. Naj pa povem, da je seznam teh lokacij v občini Bled na voljo tudi na naši uradni spletni strani občine Bled. Naš medobčinski inšpektorat in redarstvo skrbi, da je vedno, bom rekel, v dobri kondiciji. Zadnje čase lahko rečem, da tudi nimamo več nobenih vandalizma oziroma vandalističnih napadov na te AED-je, kar me veseli, kajti vendarle menim, da poškodovati tako stvar je pa, si bom dovolil reči, kar podan od podna. Zato pozivamo vse občanke in občane, da se kdaj pa kdaj pogledajo, kje so naši AED-ji in potem, ko je potrebno, se tudi ustrezno reagirajo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah poteka urejanje površin v parku olimpijcev in paraolimpijcev. O tem, kako potekajo dela, več župan Peter Bohinec.
1: Tudi tukaj lahko poročava, da dela dobro napredujejo in sicer gradnja parka jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev, se pravi vsem zaslužnim, da so Jesenice postavili na zemljevid, športni zemljevid sveta, seveda v soseski Partizan na Jesenicah. Skoraj celoti sta že dokončani dve manjši otroški igrišči z varovanima podlagama, izvajalec pa postavlja tudi osrednje spominsko obeležje, ki svojo zasnovo ponazarja olimpijske kroge in bo posvečeno jeseniškim olimpijcem ter paraolimpijcem ter vsem, ki so kakorkoli prispevali, da se pač Jesenice postavlja kot športna velesila. V parku so že zasadili drevesa, zaključuje ograjo in pa gradnjo parkovnih poti. Do konca projekta pa ga čakata še povezava proti ulici Viktorja Križarja in izvedba manjših hortikulturnih del na območju. Občina je ob rekonstrukciji ulice Viktorja Križarja na tem območju že poskrbela tudi za novo cestno ureditev, komunalno infrastrukturo in javno razsvetljavo ob prehodu za pešce. Prepričan sem, da bo park po zaključku del postal prijeten prostor za druženje, rekreacijo, igro, hkrati pa trajen poklon jeseniškim olimpijcem, paraolimpijcem, ki so svojimi dosežki pomembno zaznamovali športno zgodovino našega mesta.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Jesenice je postavila 6 novih klopi. Župan Peter Buhinec.
1: Tudi na tem področju skrbimo in seveda delujemo v smer, da dopolnjujemo in menjamo klopi po Jesenicah. Tokrat lahko poročamo o 6 novih klopeh. In sicer smo v teh dneh poskrbeli še za eno manjšo izboljšavo, ki bo marsikomu polepšala vsak dan. Na več lokacijah po občini smo namestili 6 novih klopi. Posebej me veseli, da smo lokacije izbrali na podlagi pobud občank in občanov, krajevnih skupnosti ter sveta za starejše. 3 klopi so postavljene na sprehajalni poti po oziroma na Hrenovci, ostali pa so na avtobusnem postajališču na Koroški Beli, pri križišču s cesto celega Tavčarja in na parkirišču ob jezu na Savi. Takšne manjše ureditve morda niso tako opazne, vendar veliko ljudem veliko pomenijo. Verjamem, da bodo klopi marsikomu omogočili prijeten postanek od njih, in tudi v prihodnje bomo nadaljevali z urejanjem javnih površin in s tem prisluhnili predlogom občank, občanov ter krajevnih skupnosti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V Kropo gremo, v naši družbi lepo pozdravljam predsednika Gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavka Miška. Slavko, dober dan.
1: Ja, dober dan, vsem skupaj.
0: No, danes bova osrednjo pozornost namenila pesnici Kristini Šular. Zakaj?
1: Ja, preprosto zato, ker bomo 17. julija praznovali 160-letnico njenega rojstva. Rodila se je torej 17. julija 1866 v Kropi v družini Šulerjevih, ki je veljala za drugo najbogatejšo kropsko družino v tistem času. Zato so jo lahko starši dali šolat, postala je učiteljica, šla v širni svet, doživela zelo pestro, tudi tragično obarvano življenjsko zgodbo, ki pa jo je seveda obogatila svojim pesniškim čutom in opusom, tako da gre za eno bolj opaznih Slovenk iz časa ob prelomu prejšnjega stoletja, torej ko je leta 1900, bila je v krogu tistih ustvarjalk in lahko rečemo tudi feministk, ki so se družile okoli Zofke Kvedrove, Vide Jerajeve in še bi lahko našteval. Torej, ob 160-letnici njenega rojstva smo dobili priložnost izdati novo antologijo njene poezije, torej njenega celotnega ustvarjalnega opusa, dodano študijo. Urednica te nove antologije je Alenka Jenstale Doležal, po svoje jeseničenka, po svoje radovličenka, odraščala v Ljubnem pri Radovlici, sicer pa jo je pot odnesla v svet in sedaj že dolgo živi na Češkem, v Pragi, kjer je profesorica na Karlovi univerzi v Pragi in je prav zanimivo raziskovala prav življenje in delo Kristine Šular kot ene bolj opaznih in nenavadnih pesnic kroga, ki sem ga omenil, torej kroga okoli Zofke Kvedrove.
0: Če nekoliko bolj osvetljiva petkov dogodek, kje, kdaj, koga vabite, kdo vse bo sodeloval?
1: Ja, kar navadili smo se že, da se v Šmelovi hiši, to je, kjer je danes sicer C-bar, ampak v Šmelovi hiši, v rojstni hiši Kristine Šular na literarni dogodki izbere pravzaprav precejšna skupina ljudi, ki jih poezija zanima in ki jih zanima tudi življenje in delo Kristine Šular. No, ne povem prej še to, da je antologijo urednica poimenovala Rubin in Roža. Gre za menda zadnjo pesem, ki jo je Kristina Šular napisala tik pred smrtjo. In gre seveda za to, da bomo s to knjigo na nek način postavili naš spomenik, natisnen spomenik njenemu delu in življenju. V Šmelovi hiši, na placu, v starem delu Krope, se bomo torej dobili 17. 7. ob 17. uri. Samo zbirko, samo antologijo bo predstavila urednica Alenka Jenstale Doležal, nekaj glasbe bo zraven in seveda bomo brali tudi nekaj pesmi Kristine Šular, nekako tako po obdobjih, tiste mladostne z bohinjskega kota, pa potem prve tiste, ki so jo spremljali, ko je šla v svet oziroma ko je po letu 1901 kot nezakonska mati odšla v Prlekijo, kjer imamo tudi del naših prizadevanj povezanih z njo, potem medvojne pesmi, ki so precej socialne, nekatere tudi erotične, kot piše v tej zbirki, in pa seveda potem pesmi med drugo svetovno vojno, precej angažirane, kako ne rečem, posvečene narodno-osvobodilnemu boju in pa potem povojne pesmi, v kateri pa že prevladuje trpsko obdobje, namreč življenje tako pesnice Kristine kot njene hčerke Kriste je bilo zares posuto strnjem, živeli sta v bedi, Krista celo preživela ženski goli otok v tistih norih časih. Skratka, nekaj, kar se drži te poezije, je seveda tesno povezano z njunim življenjem. Na vsem tem bo torej govora, vse to bomo predstavili v Šmelovi hiši 17.7. v Kropi. Naj povem še to, da je knjigo oblikoval, zares lepo oblikoval, naš dvorni oblikovalec Jaro Ješe iz Radovljice. Knjiga se pravkar tiska, tako da se kar smodi v tiskarni in knjigoveznici Radovljica. In knjiga bo pravzaprav temeljno delo pesniške zbirke, ki jo izdajamo kot Kultura Natura Slovenija. Ta pesniška zbirka se imenuje Kresnice. To bo že četrta pesniška zbirka po vrsti. Namreč vsako leto izdamo tudi nagrajeno pesniško zbirko, ki najbolj prepriča žirijo pesniškega natečaja Kresnice. Tudi letos je ta natečaj še odprt do Božiča. Do sedaj pa smo v treh razpisih na temo ženske pesmi oziroma ženske v pesmi prejeli 52 pesniških zbirk in izbrali tri laureatinje. Cvetko Belc, Ireno Pajnik-Beguš in Alenko Jensterle Doležal. Kdo bo letos, se seveda še ne ve. Letošnja tema je spet ženske pesmi oziroma ženske v pesmi s podnaslovom Odi et amo, sovražim in ljubim. Torej, želimo, da so pesmi angažirane ali na čas ali pa na način življenja, ki ga živimo.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Pri poslancu stranke Resnica Borisu Mijiču se odpirajo nova vprašanja, tokrat povezana z njegovo izobrazbo. Kot poroča portal Necenzurirano, naj bi v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Na fakulteti so za portal pojasnili, da Mijič pri njih ni evidentiran kot diplomant in da njegovega diplomskega dela ni mogoče najti v sistemu COPIS. V stranki Resnica navedb za zdaj ne komentirajo, Levica pa je poslanca ponovno pozvala k odstopu. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju pa je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
3: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
2: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 km dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature to jutro od 15 do 21, čez dan pa jih bomo namerili od 29 do 32, na Primorskem bo šlo tudi do 35 stopinj.
5: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
6: Lepo dobro jutro, voščim nas ceste, 2 minutki je čez 6. Ja, in zaenkrat promet na Gorenjskem poteka brez večjih posebnosti, tudi proti Ljubljani še ni gužve, ampak je pa res, da ne, je še zelo zgodaj. Nič 80, 22, 55, če opazite kaj novega, srečno, varno in počasi.
7: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: Ja, dobro jutro, dragi moji, ne, 3 minutke čez 6, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Sreda je danes, 15. juli, kar pomeni, da nas manjka samo še 2 dni do vikenda. Mi se ne bomo obotavljali, gremo z dobro glasbo naprej, 4 v vrsto prihajajo samo za vas sami hiti. Camila Cabello, Bam Bam, pa Tears in Heaven, Nasmeh življenja, v zadju pa že Irene Cara in Flashdance, What a Feeling. O ja, uživajte. Dobro jutro.

Ja, tukaj smo Gorenjska 10 minut, če šesto je Gorenjsko jutro, poslušate Tile Notricem v vaši družbi in sama dobra glasba na naših frekvencah. Kamila Cabello, Ed Sheeran, Bam Bam, v zadju pa že Eric Clapton in Tears in Heaven. Dobro jutro.

0: Kamila Kabejo, bam bam in lepo dobro jutro. 18 je čez 6, Tilen Lotrič pa vam delam družbo v gorenjskem jutru. No in čas je, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, zelo podobno copy-paste od včeraj.
1: A ja, neurja bojo, ne vihte bojo spet, kaj?
0: Ja, ba je popoldan spet, ne?
1: Ili jih paša, da ima še enega popoldančka brez slabe vesti.
0: Je točno to, en popoldanski neb. 14 je v Kranjski Gori, 16 Jesenice, 17 na Bledu, Kranj, Medvode, Loka, 18 stopinj.
1: Kašna Loka, Škofja Loka.
0: Ja, Loka rečemo takole na Gorenjskem, mega. Ja, tale Lučanka naša. 22 v Portorožu, Splitu in na Pagu in 26 na Lošinu, tako da predlagam, da greste tja. Danes čez dan pa bo vroče, do 34 se bo segrelo, mi pa segrevamo v zrače tudi z dobro glasbo. El temperamento v zadju pa že, dok svira radio in glej ga, zlomka na radiju smo, dejte ga na glas. Dobro jutro. No.

0: Marquis, el temperamento, lepo dobro jutro, vam želim 4 minutke, še manjkajo do pol sedmih, Tilen Lotrič, pa vam delam družbo na vaših najljubših frekvencah. No in sama dobra glasba tudi v nadaljevanju. Hurts in Stay prihaja, še prej pa tale. Jo, je tale Shakira, ona pa tako miga z boki, s tole čupco, odkar poteka FIFA, ne, seveda poznamo njeno novo himno, ampak gremo zdaj nazaj v stare čase. Whenever, whenever, še prej pa pogledamo, kaj novega dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Še vedno traja jeseniško poletje. Za nami je že kar nekaj lepih dogodkov, prihodnje pa napoveduje jeseniški župan Peter Bohinec.
9: Prihaja pa tudi na sam program jeseniškega poletja skupina SARS in pa Parni Valjak. Naslednji teden, v soboto 18. julija, bo na vrsti drugi od večjih koncertov v okviru prireditve jeseniškega poletja 2026. Kot sem že najavil, bo nastopila glasbena skupina SARS in pa Parni Valjak. In sicer na Stari Savi na Jesenicah v muzeju na prostem s pričetkom ob 21. uri. V vsakem primeru tukaj bi res poudaril, da imamo srečo na Jesenicah. Ravno to se je pokazalo pri prvem koncertu, ko je kazalo, da bo deževalo. So drugod po Sloveniji takšne koncerte odpovedovali, na Stari Savi pa se je seveda koncert lahko odvil, ker imamo pokrito prizorišče in kar nekaj tisoč ljudi je uživalo v glasbi legendarnih pevcev, kot sta Miran Rudan in pa Željko Bebek. Tako da vas lepo vabim, vse občanke in občane in tudi druge glasbene navdušence, da se nam pridružite tudi na velikem drugem koncertu v okviru jeseniškega poletja. Verjamem, da bo energija, glasba in celotno vzdušje enkratni in pa nepozabni. Tako je bilo tudi na prvem junijskem koncertu in tudi ta koncert je vstop prost, saj sodi pod okrilje prireditve jeseniško poletje 2026 in kot sem že večkrat povedal, vse prireditve v sklopu jeseniškega poletja so brezplačne. Tako da vsi ljubitelji dobre zabave in pa skupine SARS in pa Parnega Valjaka, dobrodošli na Stari Savi.
10: Danes bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro meglino. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature to jutro od 15 do 21, čez dan pa jih bomo namerili od 29 do 32, na Primorskem bo šlo tudi do 35 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Ja, gost promet zastoji je na štajerski avtocesti A1 od Krtine, pa na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. V noči srede na četrtek pa bo med 22 in 4.30 zaprta štajerska avtocesta A1 smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt pa bo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. V glavnem Štajerka bo stala danes po noči. Radio in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če jih nič 80 22 55. Srečno!
13: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, kot obljubljeno, sama dobra glasba, tri v vrsto, Shakira, Shakespeare Sister, Stay, pa že v ozadju. Dobro jutro.
13: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Bruce Chanel, baby, lepo dobro jutro, baby, kje 20 še manjka do 7. No, imamo pa eno zanimivo športno novico, ne, španski nogometa. Ja, zelo zanimivo. O, danes sva pa duet, Saško.
1: Ja, zgleda sva, ja. Zanimivo, pač ne glede na to, da so Španci šli domov in tisti, ki so za Špance, pač jim ni najboljša, ne.
0: Govoriva seveda
1: o finalistu svetovnega prvenstva. Španski nogometaši so zdaj prvi finalisti svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehike in Kanade. Z 2:0 so premagali Francijo, za unek so bili za Francoze in sestavljali na Francoze ne bo ok. Bo pa danes drugi polfinalni obračun, torej ob 21. uri v Atlanti se bosta pomirila Anglija in Argentina. Oprost, ko sem ti vzela tale break.
0: Vse v redu, če zgledala, sam povej.
1: Gledala sem sam do prvega gola, pa sem šla pa spat.
0: Neki je.
1: Neki
0: Mi
1: je.
0: Gremo pa z dobro glasbo naprej. Take that back for good. Lepo dobro jutro, uživajte.

0: Take that back for good. Lepo dobro jutro. Točno 14 še manjka za vse tiste, ki morate biti ob 7 v službi ali pa za tiste, ki ste v all inclusive in je ob 7 že zajtrk. Pohititi je treba. Tole prihaja v nadaljevanju. Zlokičova Jasna, še prej pa on. A groovy kind of love in Phil Collins v gorenskem jutru. Stanite v moji družbi. Dobro jutro.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Pesem, ki poje in govori o ljubezni, svobodi, skupnih sanjah, ja, Šaharazan ni resničen kraj, ampak ne predstavlja nekakšno deželo, san oziroma raj, kjer se dva srečna zaljubljenca sta svobodna in tam poletje traja večno in tudi naše poletje kar ne gre in ne gre stran. Lepo dobro jutro, voščim, dragi moji, točno 7 je ura.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Neurja s točo in vetrolomi so včeraj prizadeli sever in severovzhod Slovenije. Na Koroškem je poplavljala padavinska voda in klestila toča, na Štajerskem so vetrolomi marsikje pretrgali oskrbo z elektriko. Arso je za skoraj vso državo tudi danes izdal oranžno opozorilo, ki velja do polnoči. Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, do sobote lahko temperature dosežejo 35 stopinj. Osvežitev s hladno fronto prinese šele konec tedna, zaradi suše pa ostaja v veljavi velika požarna ogroženost. V evropski diplomaciji pa molčijo glede zapletov v preimenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaja Kalan zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločati danes, a so glasovanje že drugič prestavili. Tadej Pogačar pa je v 10. etapi dirke po Franciji pokazal svojo moč in tekmecem znova poslal jasno sporočilo. Na zahtevni 166-kilometrski trasi z več kot 4000 višinskimi metri je slovenski kolesarski as napadel približno 15 km pred ciljem. V nekaj 100 metrih je ujel vodilnega in ga nato pustil za seboj. Niti Jonas Vingegaard ni mogel slediti njegovemu tempu in je v cilj prišel z več kot 40 sekundami zaostanka. Slovenec tako v skupnem seštevku še naprej utrjuje vodstvo, njegova prednost pred Vingegaardom pa je že skoraj 3 minute in pol.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Ja, Gospromet zastoji je na Štajerski avtocesti A1 od Krtine naprej, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako smer Koper pred Postojno. Na Štajerki je zastoj smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje in na cesti Trzin-Črnuče. Srečno, varno in počasi, če opazite še kaj novega, na Gorenjskem zaenkrat ok, tukaj smo na nič 80 22 55, srečno.
7: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji. Ja, dobrodošli v Gorenjskem jutru. 3 minutke je čez 7, danes je sreda, 15. juli. Evo, mi pa nadaljujemo Gorenjsko jutro, kot se spodobi, z prvo jutranjo kavo, mogoče za koga že drugo. In seveda samo dobro glasbo. 4 v vrsto, I found someone, pa dobra ti bivša ljubav, pa magic moment v zadju, pa že Čečilja in Simon. Uživajte, dobro jutro.

Cher, I found someone. Lepo dobro jutro, voščim Gorenjska, 16 minut, ki je čas 7 in Gorenjsko jutro poslušate. No in poletje bomo preživeli skupaj, tudi nekoliko bolj umirjeno, ne, da slovenski... Cher, I found someone. Lepo dobro jutro, voščim Gorenjska, 16 minut, ki je čas 7 in Gorenjsko jutro poslušate. No in poletje bomo preživeli skupaj, tudi nekoliko bolj umirjeno, ne, na slovenskih sodiščih. Danes se namreč so se začele sodne počitnice, ki bojo trajale vse

Ja, torej nekoliko bolj počitniški ritem tudi za pravosodje, medtem ko pa mi poletje preživljamo skupaj. Ja, v zadju pa že slišimo vlak, ki pelje hitro naprej v nov lep sončen dan. Do 33 stopinj se bo danes segrelo. Dobro jutro!

Adele, Someone Like You 2011 se je pisalo, ko je tale pesem ven prišla. No, zdaj v nadaljevanju pa gremo še kakšno leto nazaj, v leto 87, ko je na albumu Bad izšla pesem z naslovom The Way You Make Me Feel. Oh yes.

0: Ja, Michael Jackson je s tole skladbo postavil del glasbene zgodovine, ne? The Way You Make Me Feel je bila tretja od kar petih uspešnic z albuma Bad in so osvojile vrh ameriške lestvice. Ne? To, da imaš pa se pravi pet singlov, da postaviš na prvo mesto Billboarda v Hot 100, to je res svetovni dosežek, ki mislim, da do danes ni še uspel več nikomor. Več o tej skladbi v nadaljevanju oziroma jo kar poslušamo. A vela, prej pa pogledamo, kaj novega dogaja na Gorenjskem.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.
4: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
5: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Tedi ima vas rad za to prletno pijačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
12: Restauracija Hotel Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Poletje na Bledu in v Bohinju prinaša več obiskovalcev, s tem pa tudi več kršitev, ki so pogosto posledica nepoznavanja lokalnih pravil. Občinski redarji zato v večernih urah izvajajo predvsem preventivne nadzore. Obiskovalce opozarjajo, jih seznanjajo s predpisi ter usmerjajo v kampe in na druga urejena mesta za prenočevanje. Če v jutrnih urah ugotovijo, da je kdo kljub opozorilom prenočil na nedovoljenem mestu, zoper kršitelja ukrepajo skladno s predpisi. Posebno pozornost namenjajo tudi prepovedi kurjenja v naravnem okolju. V času razglašene velike požarne ogroženosti lahko že manjše, nepogašeno kurišče povzroči hitro širjenje ognja in obsežen gozdni požar. Pristojni obiskovalce, turistične ponudnike in domačine pozivajo naj spoštujejo lokalna pravila ter z njimi seznanijo tudi svoje goste. S tem prispevajo k večji varnosti, ohranjanju narave in prijetnemu okolju za vse. Kako zahtevno je lahko gašenje v Bohinjskem visokogorju pa se je izkazalo v nedeljo 12. julija, ko je na območju Bele glave nad Triglavskimi jezeri zagorela podrast. Požar na težko dostopnem območju, velikem približno 50x50 metrov, so gasili bohinjski prostovoljni gasilci, gorski reševalci in državna enota za gašenje iz zraka. Dve letali sta vodo zajemali na severni strani Bohinjskega jezera ter opravili 42 odmetov. Na območje požara sta skupaj odvrgli približno 126 tisoč litrov vode, helikopter letalske policijske enote pa je na težko dostopno območje prepeljal gasilce in gorske reševalce, ki so odstranjevali ruševje in kopali ali jarke, da voda ni prehitro odtekla. Za varnost na jezeru so skrbeli gasilci, obiskovalci pa so upoštevali njihova navodila, zato je zajemanje vode potekalo brez težav. Požar je bil po navedbah gasilcev za zdaj pogašen, območje pa bodo zaradi suhega in vetrovnega vremena še naprej spremljali z brezpilotnim letalnikom in termokamero. Domnevajo, da ga je zanetila strela med nevihto prejšnjega dne. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države razglasila 8. julija. V naravnem okolju je zato med drugim prepovedano kuriti, požigati, uporabljati odprt ogenj in izvajati dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar.
15: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Ja, gost promet zastoji je na štajerski avtocesti A1 od Krtine, pa na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, tako na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, no zastoji pa tudi na cesti Trzin Črnuče. Hvala Bogu radarjev na Gorenjskem niste opazili, če jih je, nič 80 22 55, srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
17: Sama dobra glasba, Crvena jabuka pa No Mercy, še prej pa Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Let's go!
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Stižeme sečanja, 1997, lepo, dobro jutro, voščin Gorenjska, Tilen Lovtrič vam, delam družbo v Gorenjskem jutru, sreda je danes in točno 15 minut še manjka do 8. Ja, lepo, dobro jutro, ne, do Portoroža potrebujemo od tukaj skor približno 2 urci, zakaj bi se mi fural tako daleč, ker lahko se po službi osvežimo kje druge kot na Gorenjskem in sicer nove analize kažejo, da so se za kopanje primerni Sava pri Savskem otoku, pa Kokra pri Kosorepu in tudi pri lesenem mostu v mestnem kanjonu Terčuka v Bajer. To so prve meritve konec junija za kopanje v Savi sicer odsvetovale, no ampak zdaj so naredili še eno meritev in pravijo, da je v redu, tako da hvala Bogu, poletje nam služi. Vode v Kranju tudi, tako da upam, da se boste osvežili. Ja, do Portoroža je res dolga. Zdaj pa brisačo čez ramo in poletna osvežitev kar doma na Gorenjskem. Lepo dobro jutro, dragi moji.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Jaz potrebujem več, ura je točno 8, dobrodošli v Gorenjskem jutru in lepo dobro jutro.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskemuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se sooča z novimi očitki, da naj bi javnosti lagal o svoji izobrazbi. V uradnih predstavitvah je namreč navajal, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, tam pa so za medije pojasnili, da ni evidentiran kot diplomant. Resnici napovedujejo preiskavo navedb, leva opozicija pa znova zahteva njegov odstop. Nekdanji premier Miro Cerar opozarja, da je na preizkušnji politična kultura vseh upletenih. Mič se je predtem že soočal z očitki o dolgovih njegovega podjetja do delavcev in države. Nemčija pa bo morala še naprej kupovati ameriško orožje, med drugim bojna letala, tudi v prihodnjih letih. Evropa namreč še nima dovolj razvitih lastnih obrambnih zmogljivosti za hiter odziv na grožnje Rusije, pravi poveljnik nemških zračnih sil Holger Neumann. Hkrati poudarja, da Evropska unija usporedno vlaga v lastno obrambno industrijo, če želi dolgoročno zmanjšati odvisnost od tujih dobaviteljev. Vonj temne čokolade pa lahko izboljša vadbo, kaže nova študija. Tisti, ki so predvajani za noge in med njimi vonjali temno čokolado, so opravili približno 18 ponovitev več kot običajno, pa se pri tem sploh niso počutili bolj utrujene. Ob tem so čutili tudi manj lakote. Ker je v raziskavi sodelovalo le 23 moških, znanstveniki opozarjajo, da bodo ugotovitve morali še potrditi.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
1: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Dobro jutro, voščim še na ceste. Kakšna je situacija? Pogledamo v tem trenutku promet brez posebnosti radarjev in kontrol. Ni, poglejmo pa še, če je kaj posebnega na Gorenjskem. Hvala Bogu, ne. Edino zastoj se je zgodil na cesti Trzin Črnuče. Nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega. Srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, Gorenjska. 3 minutke je čez 8 in 4 hitri hiti v vrsti samo za vas. Girls Like Us, pa Torn, še prej Jan Plestenjak, Meni dobro je in v zadju že slišite. Pointer Sisters, I'm so excited. Ja, res sem excited, ne, ker je sam še 2 dni do konca tedna. Poje pa vikend. Anode, uživajte, srečno.

Meni dobro je, Jan Plestenjak, 10 minut čez 8. Dobro jutro, gorenskem jutru. Ja, sreda je danes, do 33 stopinj se bo segrelo, zvečer možnosti nevihte, ampak nad zato. Mi nadaljujemo še z dvema hitoma, Girls Like Us, v zadju pa že Torn in Natalie. Uživajte.

Zoe West in Girls Like Us. Lepo dobro jutro voščim, dragi moji Gorenci. 17 minut, ki jih je čas 8, Tilen Lotrič pa vam delam družbo v Gorenskem jutru. No in ena super novica, drevi bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v Združenih državah, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bo sta ob 21. uri udarili reprezentanci Anglije in Argentine, medtem ko pa Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova. Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala tudi prvakinja. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, nadaljevanju prihaja Me gustas tu oziroma po slovensko. Točno to, ti si mi všeč, še prej pa gremo malo južneje od Slovenije in sicer v mojo rodno Makedonijo, to še Proeski in Čija si že v zadju 18 čez 8. Dobro jutro.

Manu je tole in me gusta stu, tole našteva, kaj vse ima rad, ne, na koncu pa pove, da poleg potovanj in sonca in poletja ima najbolj rad njo, da mu je najbolj všeč ona. Ja, verjamem, da še komu. Mi nadaljujemo samo odlično glasbo, tudi v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, dragi moji. Tile notricam v vaši družbi, še točno 5 minut, pa manjka do 8:30.

0: Ja, čisto vsi pojejo o njej, oziroma tisti pravi ljubezni. Bruno Mars v naši družbi, še prej pa tudi tale. Ja, ljubim te, jo je rekel, ejga, tako kaj že bil on, kaj rekel Meta, boši žena za vse življene. Oh, prelepo, v glavnem Gorenjska, mal zaljubljenosti v nadaljevanju, 4 minutke manjka do 8:30, še prej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Začetkom poletne sezone je na gorenjskih cestah in kolesarskih poteh vse več kolesarjev ter uporabnikov električnih skirojev. Policijska uprava Kranj zato opozarja na previdnost, popolno zbranost in spoštovanje prometnih pravil. Kolesarji naj uporabljajo kolesarske površine oziroma vozijo ob desnem robu vozišča, pločnike pa prepustijo pešcem. Voziti morajo drug za drugim in na primerni varnostni razdalji. Alkohol, prepovedane droge in uporaba mobilnega telefona med vožnjo ne sodijo na kolo ali e-skiro. Po spremenjenih pravilih lahko električni skiro v cestnem prometu vozijo le osebe starejše od 15 let. Za voznike do dopolnjenega 18. leta je obvezna kolesarska čelada, policija pa njeno uporabo priporoča vsem. Z e-skirojem je dovoljeno voziti po kolesarskih površinah, kjer teh ni, je vožnja dovoljena ob desnem robu vozišča, vendar le v naseljih, kjer je hitrost omejena na največ 50 km na uro. Po noči in ob slabši vidljivosti mora biti skiro opremljen z ustreznimi lučmi in odsevniki. Ob začetku glavne poletne turistične sezone se začenja informacijska kampanja, ki bo obiskovalcem olajšala načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi ter Julijskih Alpah. Zanimanje za prevoz koles na vlakih med Jesenicami, Novo Gorico in Sežano v zadnjih letih narašča. Še več potnikov pričakujejo po odprtju nove kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem. Ker so zmogljivosti vlakov omejene, so Turizem Bohinj, Skupnost Julijske Alpe in partneri pripravili novo zgibanko in plakate s poletnim voznim redom. Ob posameznih vlakih bodo navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles. Večina vlakov na bohinjski progi vozi z novejšimi, nizkopodnimi in klimatiziranimi garniturami. garniturami, nekateri poletni vlaki pa bodo zaradi več prostora za kolesa vozili tudi starejšimi garniturami. Potnikom priporočajo, naj potovanje načrtujejo naprej. Ob večji zasedenosti lahko uporabijo prevoz koles s kombijem ali pa si kolo izposodijo na destinaciji. Informacije bodo na voljo na železniških postajah, spletnih straneh sodelujočih turističnih organizacij in portalu Julijskih Alp.
3: Danes bo dokaj sunčno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Jutri čez dan bo sunčno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Dobro jutro, vošim še na ceste. Na Gorenjskem zaenkrat promet v redu, kaj ste vsi na dopustu in ne delate gužve na cestah. No, ko s promet zastoji, pa so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri in Trzin Črnuče ter Šentjakob Črnuče. Ja, radarjev in kontrol niste opazili, nič 80, 22, 55, pa če opazite kaj novega. Srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najboljša glasba samo za vas, tri v vrsto. Bonnie, Daddy Cool, Bruno Mars, Just the Way You Are, še prej pa More Than Words in Extreme. Za stisence. Dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Daddy Cool, Boni M v Gorenskem jutru, lepo dobro jutro, Voš in Gorenska, 17 še manjka do 9 ure, Tilen Lotrič pa se zbuja z vami in zdaj skačemo v vodo. Viva klapa iz povolta. Ja, nove analize kažejo, ne, da so za kopanje primerni Sava pri Savskem otoku, pa Kokra pri Kosorepu in pri Lesenem mostu v mestnem kanjonu ter Čuka v Bajer. Tole so nove analize mestne občine Kranj, tako da vršte se v vodo, kjerkol vam že paše. Mene pa v tem trenutku zanima, ne, če nas ne ogreje dovolj sonce, se moramo pred kopanjem tudi mi slučajno kaj ogreti. Matej Dremelj, trener, povejte.
1: Ja, načeloma je ogrevanje pri plavanju kot plavanju za šport pomembno, bomo bolj učinkoviti pri plavanju, ogrevanje pri namakanju, oziroma pri užitku v vodi, pa ni to. Pa ne bi preveč ogreval.
0: Odlično, ja pa nič, ne, za namakat se pa res ne rab šlo, ko greti, upam, da se namakate kje v Dalmaciji, mi pa gremo tja z dobro glasbo. Oliver Drgojevič v zadju in Malinko Lija. Uživajte, dobro jutro.

0: Malinkonija, Oliver Dragojevič, o Gorenjskem jutru, še 12 minut manjka do 9. ure, Tile Notrič pa se zbujam z vami. Jenec dobro glasbo nadaljujemo tudi v nadaljevanju Stand by Woman, pa I want to break free, Ljubav jedne žene, Peter Grašo in seveda tudi Nina Pušar, Zdaj si upam, še prej pa, no, boste videli, ostanite v moji družbi, dobro jutro.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj kuža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Champion!
5: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Zdaj si upam, Nina Pušlar v Gorenjskem jutru, še 7 minut manjka do 9, Tina Lotrič pa se zbujam z vami, z mano pa se zbujete tudi vi, moji najljubši, dragi poslušalci. Svetlana me je poklicala prejle in je rekla, Tilen, a bi ti zame in za moje sodelavce spustil eno pesem, ne? Pa sem rekel, pa bom, ne? Prej sem že govoril, da vas čaka eno presenečenje in to bo zdaj to. Helena Blagne, Miran Rudan, skupaj smo v tem poletju, gremo, zdaj pa zamigamo boke in gremo, Radio na glas. Dobro jutro.

Helena še. Ča, takole, dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke še manjka do 8 ure, do 32 se bo danes segrelo, mogoče tudi kakšna ploha zvečer oziroma sigurno, mi pa gremo naprej še lupčke za naše Gorenjke, dobro jutro.

Ljubav je ne žene, Peter Graš v Gorenskem jutru, minutko še manjka do devetih. Ostanite še naprej v naši družbi, dobra glasba prihaja in zdaj smo se pa res že zbudili, ne? Ne?

0: Ja, takole, Tilen Lotrič, vam delam družbo. Prele smo Svetlani izpolnili glasbeno željo, upam, da ste zaplesali v službi. No, ne rabite pa, da vam izpolnimo glasbeno željo, tako ali tako lahko zaplešate v službi, ker verjetno so šefi kje na dopustu. Ja, nič, gremo mi naprej, ura je 9 že, Marija, gre hitro čas. Dobro jutro in ostanite v moji družbi.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
2: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
1: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
2: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
1: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
2: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
1: Kmetijska zadruga Cerklje, moj domači kotiček na Jesenicah.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Napovedujejo nam novo nevihtno popoldne. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer po državi nastajale krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, zato Arso opozarja z oranžno stopnjo. Dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 35. Podobno bo tudi jutri in v petek, prave ohladitve pa po napovedih meteorologov ne gre pričakovati pred nedeljo, ko naj bi Slovenijo prešla hladna fronta. Albanski premier Edi Rama pa je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa v celoti skladen z evropskimi okoljskimi standardi. Ta v Tirane, ki je pričela zapirati pogajalsko poglavje z Evropske unije, pričakuje tudi komisarka za širitev Marta Kos. Albanija se je namreč še pred izbruhom množičnih protestov proti projektu zavezala, da bo prilagodila okoljsko zakonodajo. Proti gradni zavarovalnem obalnemu območju že približno mesec in pol potekajo obsežni protesti, udeleženci pa opozarjajo na tveganja za okolje. Ena najslavnejših žog v zgodovini nogometa bo znova na dražbi. Žoga, s katero je Diego Maradona na svetovnem prvenstvu 1986. leta proti Angliji najprej zadel z božjo roko 4 minute, pozneje pa dosegel še gol stoletja, gre konec avgusta na dražbo v Dallasu. Izklicna cena znaša dobra 2 milijona evrov, zbiratelji pa bi po pričakovanih dražbenih hiše lahko za njo odšteli skoraj 9 milijonov.
1: Pet Fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti bo lepše življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
6: Čez 300 metrov, zavite levo.
7: GPS, to pa ni prava pot.
6: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
7: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Gost prometni zastoj je na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa... Pa na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri. Če ste kje na morju na Gorenjskem, hvala Bogu, vse v redu, no, imamo pa zaradi tega na Gorenjskem nekaj radarskih kontrol. Radar je na stojalu na spodnem brniku nasproti Jezerška, pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, no, radar je pa na stojalu tudi na začetku Iga iz smeri Škofljica, če ste kje bolj blizu centra. Dobro jutro, srečno!
8: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Ja, dobro jutro. Tole poletje očitno preživljamo skupaj. 3 minutke je čez 9. Dejte mi javiti na nič 30 200 120. Kje ste? Iz kje se poslušamo? Ste na plaži? Ste na morju? Ste v službi? Ste doma? Recimo Janša se javlja iz Kijeva danes. Iz kje se javljate vi? Jaz se javljam kar iz radijskega etra in tako bo še ostalo tudi v nadaljevanju, ko prihaja sama dobra in odlična glasba. Wham, Careless Whisper, Panuša Derenda, Neni Res, Pink, I Don't Believe in You in še Zucchero in Paul Young, Senca Una Donna. 4 hiti v vrsti samo za vas. Več glasbe. Uživajte.

Ne, ni res, Nuša Derenda, 15 minut čez 9 in legendarna Urša Vlašič na klavirju. Dobrodošli v Gorenjskem jutru, kjer imamo danes za vas samo odlično glasbo, ne samo danes, ampak vedno. Nadaljujemo bolj seksi, bolj romantično, UM je z nami in Careless Whisper. Uživajte in lepo dobro jutro.

Time in Careless Whisper v gorenskem jutru. Eno lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj. 18 minut pa je čez 9. Tilen Lotrič, vam delam družbo. No in danes vam bo družbo v Ljubljani delal nekdo zelo poseben. Ja, Morrissey na odru Križank danes nastopi, angleški pevec, ki velja za enega najbolj prepoznavnih glasov svetovne glasbene scene. Njegovo glasbo zaznamujejo tak lep baritonski glas, pa značilna besedila, ki so tako malo družbeno kritična, seveda polne črnega humorja, no, in seveda tudi osebno izpovedne. V Slovenijo se vrača po 11 letih, tako da mogoče pa se vidimo zvečer tam. Every day is like Sunday, vsako dan je kot nedelja, pa držimo se tega besedila, ne? Če lahko, 19.9. Dobro jutro, gorenskem jutru.

0: gazde in tako želi srce moje, trebam te noča, slepo dobro jutro voščim, 4 minutke še manjka, do 9:30, Tilen Lotrič pa vam delam družbo. Ja, in tale pesem, ki prihaja, je bila zelo, zelo, zelo popularna. Ja, dečko, ajde oladi, veliki hit iz leta 85, kjer je skupina Poslednja igra Leptira prinesla Oskarja popularnosti in evo, dečki, gremo se mal ohladit, ne, ker je tako vroče vreme, prihaja pa tudi tale. Ja, pesem Hey Jude, ne, ki je nastala najprej kot tolažba dečku v težkem obdobju, pol pa je postala ena največjih uspešnic vseh časov. Paul McCartney jo je sprva spisal z enakim naslovom, zdaj pa jo poznamo kot eno legendarno pesem hitlov, tako da tale prihaja v nadaljevanju, ostanite v moji družbi, še prej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
7: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
6: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
7: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon. A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Nove analize kažejo različno kakovost kopalnih voda po Gorenjskem. Dobre novice tokrat prihajajo iz Kranja, malce slabše pa iz Škofje Loke. Najnovejše analize kažejo, da so kopalne vode na območju mestne občine Kranj primerne za kopanje, medtem ko na Poljanski Sori zaradi povečanega števila bakterij kopanje še naprej odsvetujejo. V Kranju je občina po prvih letošnjih rezultatih naročila ponovno zorčenje vode v Savi pri Savskem otoku. Konec junija so tam namreč ugotovili neskladnost, ki pa je bila po navedbah občine najverjetneje posledica obilnejših padavin pred odvzemom vzorca. Ponovna analiza vzorca odzetega 7. julija je pokazala, da mejne vrednosti črevesnih enterokokov in bakterije E. coli niso bile presežene. Za kopanje so primerni tudi Čukov bajer, Kokra pri Kosorepu in območje pri Lesenem mostu v mestnem delu kanjona Kokre, kjer je občina dodatno analizo opravila zaradi vprašanj občanov. Drugačne so razmere na Poljanski Sori. Ponovno ozorčenje je potrdilo presežno število bakterij E. coli na Visokem in na kopališču v Puštalu. Kopanje na obeh lokacijah zato do nadaljnega odsvetujejo. Na Selški Sori med tem pri vzorčenjih niso ugotovili neskladnosti, zato občina kopalcem priporoča uporabo tamkajšnjih kopalnih mest. Občine ob tem opozarjajo, da se lahko kakovost vode ob obilnem deževju, ob vročinskih valovih in daljših sušnih obdobjih hitro spremeni. Naravne kopalne površine večinoma tudi niso urejena kopališča z reševalci. Kopalcem zato svetujejo, naj vode ne pijejo in je med plavanjem ne požirajo, po kopanju pa naj se oprhajo s čisto pitno vodo. Med vstopom v reke je treba preveriti tudi tok, globino in druge trenutne razmere.
9: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Dobro jutro pa voščim še na ceste. Zaprt je izvoz Naklo, smer Ljubljana na gorenjski avtocesti A2 zaradi pokvarjenega vozila. Ovoz je možen preko izvozov pod Tabor ali Kran Zahod. Srečno, varno in počasi, če opazite kaj novega nič 80-22-55. Imamo pa tudi kar nekaj radarjev. Radar je na Stojalu, na spodnem brniku nasproti Jezerška in v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeparca. Srečno in počasi.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Poslednja igra Leptira prihaja, da dečko ajde oladi, še prej pa Beatli in Hey Jude. Uživajte, dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Eros Ramazzotti.
1: Grazie per esistere.
0: In più bella cosa. U gorenskem jutru, ko jih še 15 manjka do 10. ure, Tile Lotrič pa sem v vaši družbi. Ja, in pred nami je res tak vroč poleten dan, zato poište kakšno senco, doste kočine spitne, nujno pa kakšno osvežitev. Na naši frekvenci ostaja prijetno vroče tudi naprej z dobro glasbo, s pravo energijo in super družbo skozi cel dan. Ostanite z nami, poletje preživljamo skupaj, mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo Don't Answer Me. Uživajte in srečno!

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Budovice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Včerajšnje neurje z močnim vetrom in nalivi je prizadelo severovzhodno Slovenijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili kar 69 dogodkov, največ na območju Murske Sobote. V Puconcih je meteorna voda zalila telovadnice osnovne šole, v Udrancih pa je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot, ki so črpali vodo, popravljali strehe in odstranjevali podrta drevesa. Poslanci pa se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero vlada v slovensko zakonodajo prenaša evropske direktive za večjo konkurenčnost podjetij. Odločali pa bodo tudi o imenovanju nove zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi seji bo opozicija izpodbijala odločitev, da se novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnava po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se sicer uradno začnejo jutri. Znanstveniki z Univerze Kalifornija v San Diego pa v novi raziskavi predlagajo, da bi ob napovedanem izjemno močnem pojavu El Niño razmislili o geoinženiringu za blažitev posledic. Tehnika, imenovana osvetljevanje morskih oblakov, vključuje škropljenje drobnih delcev oblake nad oceanom, ki bi odbijali več sončne svetlobe in tako ohladili površje. Idejo so preizkusili z modeli na podlagi avstralskih gozdnih požarov leta 2019, ko je dim v ozračju povzročil podoben učinek. Gre za kontroverzen predlog, saj geoinženiring spremlja odprto vprašanje o tveganjih in nadzoru.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic. Obvoz je možen preko izvozov po Tabor ali Kranj zahod. Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri zaradi del.
3: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
4: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
4: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
3: Teddy Bar, na blejski dobravi.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dober dan.
2: Dober dan in en lep poletni, seveda vroč pozdrav vsem našim zvestim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
1: No, začniva z informacijo glede vrtca Julke Pibernik. Kako poteka gradnja?
2: Če se dobro spomnite in seveda zagotovo se naši poslušalci in poslušalke spomnijo, v lanskem letu so v takem istem obdobju in času poročala, kako se stara Julka oziroma stari vrtec Julke Pibernik ruši. Izvajali smo seveda investicijo odstranitve in s tem smo postavili pogoje, da je danes in da danes lahko z veseljem sporočava, da smo uspeli zgraditi nov sodoben vrtec, ki bo omogočil v tem letu, da bomo vpisali vse jeseniške otroke v jeseniški vrtec. Tako da lahko na kratko poveva in seznanjiva naše poslušalce, da se gradnja novega vrtca Julke Pibernik uspešno bliža k koncu. Izvajalec je zaključil vsa gradbena dela, obrtniška dela so zaključena, tako tudi inštalacijska dela, objekt pa smo že namestili tudi novo, sodobno, pohištveno in pa športno opremo. Novi vrtec je ena največjih občinskih naložb na področju vzgoje in izobraževanja. Otrokom bo ponudil sodobne, varne in pa spodbudne prostore za igro, raziskovanje in razvoj. Zaposlenim v vrtcu Jesenice pa kakovostne pogoje za njihovo delo. Objekt je zasnovan funkcionalno, energetsko učinkovito in po vseh sodobnih, se pravi zelenih standardih. Veseli me tudi, da smo za projekt uspešno pridobili tudi finančna sredstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Sama pogodba o sofinanciranju je bila podpisana maja letos, od ministrstva pa smo za gradnjo pridobili 813 000 evrov. In s tem seveda ustvarili pogoje, da danes poročamo, da bomo objekt kmalo predali tudi našim najmlajšim v uporabo.
1: Nas pregovoriva pa še o rekonstrukciji dostopne poti do vrtca Julke Pibernik. Kako napreduje?
2: Tako kar v istem tempu smo se odločili, da bomo rekonstruirali tudi okolico vrtca, seveda zamenjali vso potrebno infrastrukturo, preplastili z novim asfaltom tudi dostopno cesto, tako da se na tem območju veliko dogaja, veliko investicij in res takoj na začetku bi se opravičil in prosil za razumevanje vse okoliške prebivalce, občane in občanke, kar nekaj slabe volje je, jeze, ampak res dovolite, da nadaljujemo s tako prepotrebnimi investicijami v infrastrukturo na Jesenicah in to je tako imenovana prva faza, ki se bo izvajala preko poletja. Ob zaključku gradnje vrtca Julke Pibernik pa bo občina Jesenice uredila tudi okolico in dostopno pot do samega vrtca in sicer v okviru projekta Trajnostna mobilnost. Dela bodo predvidoma zaključena do 15. avgusta. No, projekt ne prinaša le lepših in bolj funkcionalne urejene okolice, ampak tudi pomembno izboljšuje komunalno infrastrukturo. Obnovili bomo kanalizacijo, zgradili novo meteorno kanalizacijo, postavili nov vodovodni priključek, ki bo izboljšal požarno varnost vrtca in pa bližnje osnovne šole. Poleg tega bomo uredili še nove stopnice do ulice pod gozdom, namestili potopni steber za varnejšo dostopanje do vrtca, sanirali kamniti oporni zid ob šoli ter uredili dovoz do vrtca in njihovo okolico. Verjamem, da bodo vse te izboljšave pomembno prispevale k varnejšemu in pa prijetnejšemu okolju za naše najmlajše, za otroke, za starše, za vse zaposlene in seveda nasplošno za naše mesto Jesenice, ki bo dajalo utrip sodobnega mesta v prihodnje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harisem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, na gozdni cesti Križevec Suho Sedlo od junija do septembra velja poseben režim. Kaj prinaša?
1: Seveda rad bi opozoril še na novost oziroma novo prometno ureditev na gozdni cesti Križevec Suho Sedlo. Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju z lokalno skupnostjo na pobudo lastnikov gozdov določil nov režim uporabe te ceste. Tako bo med 1. junijem in 30. septembrom na tem odseku prepovedana vožnja z motornimi vozili. Prepoved pa ne velja za lastnike, upravljalce, najemnike zemljišč ter objektov, za oskrbo in vzdrževanje koče na golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, kolesarjenje ter službene vožnje, tako da to ne vpliva na okoliške prebivalce. Namen nove ureditve pa je izboljšati varnost vsem uporabnikom in uporabnic, omogočati nemoteno gospodarjenje z gozdovi in prispevati k varovanju naravnega okolja.
0: No, začasna zapora pa velja tudi zaradi obnove vozišča med pristavo in Nočevo Mlako.
1: Še eno obvestilo za voznice in voznike. Od včeraj pa do petka, 17. julija, bo zaradi obnove ceste od križišča na pristavi do Nočeve Mlake veljal poseben prometni režim in sicer popolna zapora ceste za promet med 8 in 16 uro, se pravi v času izvajanja gradbenih del. Gre za zelo pomembno investicijo, ki bo znatno prispevala k varnosti, kajti ta odsek od pristave do Nočeve Mlake je v Javorniškem rovtu zelo nevaren. Kar nekaj usadov je na tem območju, ki seveda v nevarnost spravlja vse uporabnike oziroma vse udeležence v cestnem prometu, tako da zapora bo potrebna zaradi sanacije in preplastitve približno 300 metrov dolgega odseka te lokalne ceste. Vozilom nujnih služb bo izvajalec tudi v času del omogočil prevoz, tako da je ta skrb odveč. Vse občane in občanke in uporabnike tega dela cestišča pa seveda obvoz, ki smo ga uredili po cesti Križavec, Savske jame, Planina pod Golico. Seveda se zopet tukaj moramo pravičiti, ampak žal neke stvari moramo storiti pred zimo in ta del cestišča je kar klical po obnovi, tako da vsem udeleženkam in udeležencem v prometu se iskreno zahvaljujem za razumevanje, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije in seveda navodil izvajalca gradbenih del.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Pohinec. No, dva nova stanovanjska bloka z javnimi najemnimi stanovanji sta praktično končana, ne, gre za novo sosesko na območju TVD Partizan, zato je veliko vprašanj tudi, kdaj se bodo prvi stanovalci vselili in kakšen bo režim.
1: Tako veliko vprašanj, veliko klicev, mailov prejemamo na občinski upravi glede teh novih stanovanj v soseski Partizan. Tukaj lahko tako na začetku poveva, da datum še ni določen. Tukaj seveda je prav, da podamo nekaj informacij o novi soseski Partizan. Predvsem pa kdaj bodo na voljo nova najemna stanovanja. Naj pojasnim, da gradnja obeh večstanovanjskih stavb, ki jo gradimo skupaj s stanovanjskim skladom Republike Slovenije, še ni zaključena. Trenutno se ureja notranjost stanovanj, polaga se parket, ploščice, urejajo se sanitarije, tako da je še kar nekaj dela, da se objekt pripravi na nove stanovalce. Tako da še ni pridobljenega niti uporabnega dovoljenja za objekt in pa tudi objekt še ni prevzet. Zato pogoji in način oddaje stanovanj za zdaj še niso določeni. Ko bodo vsa dela zaključena in bodo izpolnjeni vsi predpisani pogoji, bomo skupaj s stanovanjskim skladom pravočasno objavili razpis ter vse informacije o najemu stanovanj. Občina Jesenice je med tem na območju že uredila vso potrebno komunalno infrastrukturo, seveda z novo cestnim omrežjem, javno razsvetljavo, vodovodom, kanalizacije, postavljen nov vročevod ter elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Ob stanovanjih nastaja tudi nov park, na katerega sem zelo ponosen, se pravi park jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev. To je park posvečen jeseniškemu športu in vsem, ki so Jesenice postavili na športni zemljevid sveta. Otroški igrišči sta že skoraj dokončani, zasajena so nova drevesa, v zaključni fazi pa je tudi ureditev parkovnih poti po parku. Park bo namenjen druženju s prehodom, otroški igri in oddihu, hkrati pa bo spominskim obeležjem v obliki olimpijskih krogov ohranil spomin na dosežke jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev in vseh športnikov ter vseh, ki so zaslužni, da se Jesenice lahko pohvalijo z vsemi športnimi dosežki. Verjamem, da bo celotna soseska skupaj z novim stanovanji pomembno prispevala k sodobnejši, bolj zeleni in kakovostni podobi našega kraja, naših Jesenic.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Spregovoriva še o jeseniškem poletju, kaj prinaša program v naslednjih dneh, če začneva z koncem tedna.
1: Tako je, v soboto 18. julija nas čaka že drugi od večjih koncertov v okviru prireditev jeseniškega poletja 2026. Nastopili bosta glasbeni skupini Sars in pa parni Valjak. In sicer na Stari Savi na Jesenicah, v muzeju na prostem, ob 21. uri. Tako da, drage občanke, dragi občani, obiskovalci, obiskovalke in vsi glasbeni navdušenci, lepo vas vabim, da pridete, da se nam pridružite, kajti prepričan sem, da bodo energija, glasba in celotno vzdušje enkratni in pa tudi nepozabni. Tako je bilo namreč tudi na prvem junijskem koncertu, ko sta nastopila Željko Bebek in pa Miran Rudan. Vstop na koncert je prost, saj sodi pod okrilje prireditev jeseniško poletje 2026, ki so za vse obiskovalce in obiskovalke brezplačne. Dobrodošli na Stari Savi in tudi opozorilo, vkolikor bo slabo vreme, dež, mi, ker imamo prireditveni prostor pokrit, izvajamo oziroma se izvede koncert v vsakem vremenu.
0: Prihodnji torek pa bo že tretja torkova kinoteka.
1: Tako, naslednji torek, 21. julija, pa bo na sporedu, kot smo že navajeni, torkova kinoteka, ki jo organizira Gornjesavski muzej Jesenice v dvorani Kolperan, bodo ob 20. uri predvajali romantično dramo z naslovom Sanje, po angleško Dreams. Film je primeren za vse od 18. leta starosti dalje. Tudi na ta dogodek je vstop prost, brezplačen, saj je del prireditev jeseniškega poletja 2026, tako da vsi ljubitelji dobrega filma vabljeni na torkovo kinoteko.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želi.
2: Poslušali ste razgled Striglava.

0: vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Še vedno traja jeseniško poletje. Za nami je že kar nekaj lepih dogodkov, prihodnje pa napoveduje jeseniški župan Peter Bohinec.
5: Prihaja pa tudi na sam program jeseniškega poletja skupina SARS in pa Parni Valjak. Naslednji teden, v soboto 18. julija, bo na vrsti drugi od večjih koncertov v okviru prireditve jeseniškega poletja 2026. Kot sem že najavil, bo nastopila glasbena skupina SARS in pa Parni Valjak, in sicer na Stari Savi na Jesenicah v muzeju na prostem s pričetkom ob 21. uri. V vsakem primeru tukaj bi res poudaril, da imamo srečo na Jesenicah. Ravno to se je pokazalo pri prvem koncertu, ko je kazalo, da bo deževalo. So drugod po Sloveniji takšne koncerte odpovedovali, na Stari Savi pa se je seveda koncert lahko odvil, ker imamo pokrito prizorišče in kar nekaj tisoč ljudi je uživalo v glasbi legendarnih pevcev, kot sta Miran Rudan in pa Željko Bebek. Tako da vas lepo vabim, vse občanke in občane in tudi druge glasbene navdušence, da se nam pridružite tudi na velikem drugem koncertu v vplivu jeseniškega poletja. Verjamem, da bo energija, glasba in celotno vzdušje enkratni in pa nepozabni. Tako je bilo tudi na prvem junijskem koncertu in tudi ta koncert je vstop prost, saj sodi pod okrilje prireditve jeseniško poletje 2026 in kot sem že večkrat povedal, vse prireditve v sklopu jeseniškega poletja so brezplačne. Tako da vsi ljubitelji dobre zabave in pa skupine SARS in pa Parnega Valjaka, dobrodošli na Stari Savi.
6: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic. Obvoz je možen preko izvozov po Tabor ali Kranj zahod. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri zaradi del.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
9: Blejska
8: in na DAB-u.
9: Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
10: Da navte dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
2: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. ZDA so znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki ladjem preprečuje dostop prek Hormuške ožine. Po sporočilu ameriškega centralnega poveljstva je začela veljati sinoči ob 10:00 po srednje evropskem času. Ameriške sile so izvedle tudi nov val napadov na jugu Irana. Predsednik Donald Trump je za Fox News napovedal napade na iranske elektrarne in mostove prihodnji teden, če se Teheran ne vrne k pogajanjem. Iran je pozval k dogovoru z ZDA. Predsednik vlade Janez Janša se danes v Kijevu udeležuje srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter nadaljni podpori Ukrajini. Janša se bo ob ukrajinskem dnevu državnosti udeležil tudi slovesnosti, nato pa se bo ločeno sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa gosti vodstva Svobode, SD-ja, Levice in Resnice. V njenem uradu podarjajo, da želi predsednica konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in krepiti kulturo dialoga.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru, nastal je zastoj. Obvoz je možen skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje center.
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
6: Tedi, pešeno v rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo šli najprej v Kranjsko goro, slišali boste, kako potekajo ukrepi za umirjanje prometnih tokov ter umirjanje prometa v dolini Vrata in na prelazu Vršič. Preostanek oddaje se bomo pomudili na Bledu. Slišali boste, katere razstave so na ogled na gradu, kako potekajo srednjeveške dogodivščine in kdaj se v Grajski park vrnejo lutke. Na kratko bomo obiskali razstavo v festivalni dvorani na Bledu ter napovedali koncertno izvedbo opere. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V občino Kranjska Gora gremo, Karmen Sluga se je pogovarjala z županjo Henriko Zupan.
1: V razgledu po občini Kranjska Gora je naša gostja županja Henrika Zupan.
2: Je takole v poletnem času, kar ne moreva mimo vprašanja o tem, kako letos poteka promet, pa najprej pojdiva v vrata. Kako so se obnesle letošnje novosti, imate kakšne informacije?
3: Ja, v vratih dejansko poteka že uveljavljen prometni režim. Jaz mislim, da so se obiskovalci že dobro seznanili, kako dejansko teče. Prepričana sem, da bo ta zadeva tudi iz leta v leto boljša. Seveda smo letos nadgradili ta avtobusni, javni avtobusni prevoz z rezervacijskim sistemom. Sicer rezervacijski sistem se je uvedel z manjšim zamikom in sicer predvideno je bilo, da bo 1.7. uveden, ampak zaradi tehničnih težav ga uvajamo sedaj z 6.7. Tako da dejansko lahko potniki rezervirajo tudi sedeže vnaprej. Rezervaciji je namenjena približno polovica sedežev v avtobusu oziroma polovica sedežev v kombiju, pa kot sem že povedala, rezervacija je plačljiva prav zaradi tega, da ne bi obiskovalci na zalogo rezervirali termine za prevoze. In kot je bilo že večkrat poudarjeno, rezervirati je mogoče sedeže za vstop v naprodih, to se pravi za pot v vrata in za vstop pri Aljaževem domu za vračanje iz doline vrata.
2: Kaj pa promet na Vršiču?
3: Ja, tukaj pa je bilo že večkrat tudi poudarjeno, pač Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta nas obvestili, da žal niso uspeli dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Izvajalec dela izvaja, tako da upajmo počasi pač pridobivajo parkirišča svojo podobo. Moram reči, da občini Bovec in Kranjska Gora se bosta tudi v letošnjem letu trudili, da bosta zagotavljali in nekako usmerjali prometer, zagotavljali pretočnost. Seveda pa v režim Vršiča bo verjetno polno, tako kot je bil zamišljen, zaživel v naslednjem letu. Je pa velika pridobitev v letošnjem letu ta brezplačni avtobus, ki ga zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo, ki vozi iz Kranjske Gore v Bovec in iz Bovca v Kranjsko Goro vsako uro. Po podatkih, ki sem jih dobila do konca meseca junija, je bilo za avtobusom prepeljanih iz Kranjske Gore proti Bovcu nekaj manj kot 1000 potnikov.
2: Tako da kar lep obisk.
3: Tako, pa seveda spodbujamo, da res obiskovalci koristijo to možnost, ker na ta način dejansko prispevajo k boljši izkušnji obiska naših krajev, predvsem Vršiča.
2: Je pa še ena nova avtobusna linija Kranjska Gora Trbiš pod Klošter, tudi dobrodošla.
3: Seveda nova pridobitev, ta linija je sicer plačljiva, ampak se mi zdi zelo dobra pridobitev, tako da povežemo še sosedne države, sosedne kraje in seveda smo veseli, pa upajmo, da bo ta linija tudi v bodoče se obdržala.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. Na Bled gremo, v naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Najprej se bova pomudili na gradu. To poletje sta na ogled dve razstavi Ejti Štih.
1: Akademska slikarka Ejti Štih se vse do 31. avgusta, tako kot ste omenili, predstavlja na dveh razstavah, in sicer je v galeriji Stavna vdet razstava Muzika, v Bitenčevi dvorani pa razstava Vida. Umetnico smo letošnjem letu izbrali tudi za obraz Bleda in ob tej priložnosti bo v knjižni zbirki Novembrski opus v nadaljevanju leta izšla njena monografija. Če se posvetimo razstavi Vida, v njej Ejti Štih raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog in mačizma, se pravi tih tradicionalno betoniranih vlog, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino in kot smo vajeni pri umetnici pred svoje gledalce postavlja vprašanja in jih vabi, da sami poiščejo odgovore nanja. Vida, kot je naslov razstavi, je tako špansko ime za življenje kot ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk in prav iz teh izdela teh vezenin in čipk je Ejti Štih ustvarila obsežno poročno tančico in to je nekakšen simbolično opozorilo na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Naj tukaj omenim, da je na Blejskem gradu na ogled pač prirejena razstava, kolikor imamo pač prostora. Večja razstava je bila že na ogled v Boliviji in tam je požela velik uspeh in veliko zanimanje. V prostorih galerije Manzana Uno Espacio de Arte v Ejtinem domačem mestu, in sicer je to Santa Cruz de la Sierra, saj Ejti Štih leta 82 živi in dela v tem mestu. V galeriji Stolp pa je na ogled razstava Muzika. Glasba je velik del ustvarjanja Ejti Štih. Naredila je kar nekaj scenografij za več festivalov, tako v Boliviji kot tudi v Sloveniji. Globoka povezanost s svetom glasbe je predvsem zaradi tega, ker pravi, da zelo občuduje njihov talent in pa njihovo sposobnost, da dosežejo poslušalce povsem neposredno bolj kot katerakoli druga umetnost.
0: No, spregovoriva še o drugem delu stalne razstave Stoji tam Blejski grad.
1: Že lansko leto smo odprli skupaj z Narodnim muzejem Slovenije prvi bolj kot katerakoli druga umetnost.
0: No, spregovoriva še o drugem delu stalne razstave Stoji tam Blejski grad.
1: Že lansko leto smo odprli skupaj z Narodnim muzejem Slovenije prvi del te prenovljene razstave v muzejski stavbi gradu, letos pa

svetu zasebne ambijente blejske gospode. Posebnost blejskega gradu v slovenskem prostoru je, da je bil skoraj 800 stoletij v rokah enega lastnika in to je na razstavi lepo prikazano, tako da lepo vabim, da si ogledate tako priključje v muzejski stavbi in pa potem v prvem nadstropju se skupaj zaokrožuje razstavo z naslovom Stoji, stoji tamtejski grad.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Ostaniva še malo na gradu, najprej spregovoriva o srednjeveških doživetjih.
1: Srednjeveška doživetja se na Blejskem gradu nadaljujejo tudi v juliju in v avgustu. Vsako nedeljo med 10. in 14. uro obiskovalce najprej sprejmeta grof in grofica, potem pa ob 11.

0: Pri uri na zgornji grajski terasi prizorišče srednjeveških plesov, viteških spretnosti in pa prikazov dvornega življenja. Vse to v atraktivnih nastopih članov kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašperja Lambergerja in v družbi imenitnih gospodičnih in pogumnih vitezov lahko spoznate del bogate zgodovinske dediščine ter uživate v atraktivnem programu, ki združuje tako zabavo, kulturo kot zgodovino.
1: Spomniti pa morava tudi na lutke na gradu.
0: Lutke na gradu že potekajo od konca junija. Vsak mesec po dve predstavi, julijski sta že za nami, čakata pa najmlajše še dve predstavi v avgustu, in sicer o Vrabčku, Mišku in Palačinki zavoda Bufeto 28. in pa Redki v izvedbi Roka Terkaja Trkaja in Igorja Sakside v sodelovanju s plesno šolo Artifex. Ta predstava pa bo na sporedu 27. avgusta. Obe predstavi se začneta ob 19. uri, po vsaki sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. Vstopnice pa si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. V primeru slabega vremena pa se predstavi izvedeta v festivalni dvorani, tako da vabljeni že sedaj, avgust je vse bliže.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo na Bledu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, v festivalni dvorani na Bledu je na ogled razstava Čarobnost baru.
1: Tako je, vse do 8. avgusta se predstavlja avstrijska slikarka in vizualna umetnica Andreja Grossman. Razstava predstavlja izbor slik, v katerih avtorica skozi svoj prepoznavni likovni izraz združuje svoje življenjske izkušnje, ustvarjalnost in pa veselje do življenja. Njene slike so bile doslej že predstavljene na razstavah v Celovcu, na Dunaju, v Gradcu, v Salzburgu in Hamburgu, na Bledu pa se tokrat predstavlja prvič.
0: No, za konec pa povabiva še na koncertno izvedbo opere na Bledu.
1: Tokrat, v letošnjem letu, bo to opera Lezir na mor, in sicer v slovenskem prevodu Ljubezenski napoj, ki bo na sporedu v nedeljo 2. avgusta ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Gre za komično opero, polno zapletov, ljubosumja in pa nesporazumov. Izvedli pa jo bodo mladi glasbeniki pod vodstvom maestra Đorđa Pehlivanjana. V okviru intenzivnih poletnih delavnic se mladi udeleženci pod mentorstvom priznanih umetnikov že pripravljajo na koncertno izvedbo ene najuspešnejših in najbolj priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. Dogodek bo pa tako občinstvu ponudil pogled v svežo energijo mlade operne generacije, kar lahko spremljamo že zadnjih nekaj let v teh predstavah koncertnih izvedbah oper različnih in celovečerna glasbena produkcija bo zagotovo paša tako za oči kot pa za naša ušesa. Še nekaj o operi, Ljubezenski napoj iz leta 1832, Gaetana Donizettija, govori o preprostem nemorinu, ki v iskanju ljubezni poseže po čudežnem eliksirju, zgodba pa se potem zaplete in v njih duhovitih, a tudi presenetljivo ganljivih prizorov nas Donizetti popelje skozi predstavo z izjemnim občutkom za dramski tempo in to je komika, ki se prepleta z liriko, vrhunec pa doseže v znameniti ariji Una furtiva lagrima, v slovenskem prevodu Skrivna solza. Ob tokratni izvedbi bomo poskrbeli tudi za boljšo izkušnjo, saj bo koncert opremljen tako slovenskimi kot angleškimi podnapisi. Vstopnice pa so že na voljo na spletni strani festivalne dvorane Bled. Lepo vabljeni, 2. avgust se bliža in verjamemo, da bo to posebna glasbena izkušnja za vse, ki si želijo takih dogodkov.
0: Oddajo sva pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru, nastal je zastoj. Obvoz je možen skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje Center.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
6: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
7: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
6: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
7: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
6: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
1: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Vidimo vas rad za dober let na pjačo. Vidibar. Vidibar na Dobrav.
5: Champion!
6: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
12: Shopping, shopping in Graz.
13: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
14: Kopalni izlet v Izolo 20. julija in 25. julija. Veliki klek Grossglockner 30. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vručica. Več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 04531-5249, 04185563, 03xdvojnevi.rozmanbus.si.
15: Radio.

0: Dan po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da se lahko danes popoldne zvečer in ponoči razvijajo tudi močnejša neurja. Popoldne bodo posamezne krajevne nevihte nastajale predvsem v notranjosti države, zvečer in ponoči pa bo dogajanje odvisno od neviht v severni Italiji, odkoder bi se močnejše nevihte lahko prek Jadranskega morja pomaknile tudi proti Sloveniji. Možni so intenzivni nalivi, močnejši sunki vetra in udari strel, zato na Agenciji za okolje svetujejo spremljanje napovedi in opozoril. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz napoveduje spremembo zakona o kazenskem postopku. Ministrstvo bo predlagalo, da bi napade na policiste na tožilstvih in sodiščih obravnavali prednostno. Matoz opozarja, da napadi in grožnje ne opadajo, kazniva dejanja pa postajajo vse bolj nasilna. Sokoordinator Levice Luka Mesec bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. V ospredje kampanje postavlja stanovansko problematiko in visoke cene nepremičnin, oziroma kot pravi, bo temeljno vodilo v njegove kampanje vprašanje, ali si ljudje življenje v prestolnici sploh še lahko privoščijo. Kandidature so že napovedali tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Princ in Mihael Jarc. Lokalne volitve bodo 15. novembra.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru, nastal je zastoj. Obvoz je možen skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje center.
4: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
5: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima.

Smrtnica. V 93. letu je umrla Frančiška Jenkole iz Žirovnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu zapustila Frančiška Jenkole iz Žirovnice. Pogreb bo jutri v četrtek 16. julija ob 14. uri na pokopališču na Breznici. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. Zahvala. Ob slovesu drage legat se svojci iz srca zahvaljujejo gospodu župniku za obred in pevcem za zapete pesmi. Hvala paliativni oskrbi Jesenice, zdravnici Blanki Bartalanič iz zdravstvenega doma Kranjska Gora, zaposlenim v pomoči na domu upokojencev dr. Franceta Berglja ter hvala sosedom, prijateljem in znancem.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Obvestila.
1: Ta konec tedna vabljeni na Bohinjsko Belo, kjer bo potekal že tradicionalni Maretin sejem. Praznovanje se bo začelo v soboto 18. julija ob 9. uri z vodenim ogledom kraja. Zbirno mesto bo v vaškem jedru pred domom krajanov. Nadaljevalo se bo v nedeljo 29. julija ob 10.45 sveto mašo v farni cerkvi in zanimivo razstavo fotografij živali v kraju in okolice, ki bo na prostem v poti od vaškega jedra do šole. Ob 18. uri bo v vaškem jedru pred domom krajanov kulturno-zabavni program. Uživali boste ob nastopih otrok, kamišibaju, skečih in glasbi citrarke ter original retro muzikantov. Lahko se boste tudi okrepčali z domačo hrano in napitki. Vabljeni!
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila. Pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Padakar. Občinski svet občine Bohinj se je sestal na novi redni seji, povzema pa jo župan Jože Sodja.
9: Zadnja seja, redna seja, jaz mislim, da lahko se nam naredi, da med počitnicami bomo mogli sklicati kakšno izredno sejo, vendar v temu za enkrat ne bi, si jo želim, ker takrat bomo potem imeli sprejet OPN. Drugače smo pa na tej seji morali speljati zaradi rebalansa, kjer smo imeli prvi rebalans v letošnjem letu. Na tem rebalansu smo spreminjali določene stvari, nekje smo nekaj vzeli, nekaj dodajali, gre se pa za projekte ali pa bom rekel investicije, kjer že vemo, da ne bomo uspeli do konca leta speljati investicijo, smo tam sredstvo vzeli in jih prenašali na drugo stran, tam kjer pa rabimo sredstvo, tako da smo nekako ta naš proračun uskladili in pripravili vse te investicije, da potekajo naprej. Nikjer nobene investicije nismo ukinili ali pa rekli, ne bomo mogli, ne bomo jo delali, ker je ne moramo, ampak smo jih samo zamaknili. Določene sredstvo smo ponekod povzeli zaradi tega, ker vemo, da se bo ta investicija zavlekla v naslednjo leto in bo plačilo v naslednjem letu, tako je nesmiselno zdaj imeti nekje na rezervi ta denar, ki ga krvavo rabimo kje druge. Tako da je ta točka, ko je potekala kar v redu, imeli smo že na komisijah tudi pripombe, tako da je šla tekoče. Že sama seja je šla dosti tekoče. Imeli smo potem tudi potrditev direktorja za OZG. To smo se odločili, ali pa sem se odločil, da dam na sejo zaradi tega, ker so vse občine Gorenjske potrjevale ali pa so se pač odločile o temu, ali je gospod Žura, ki je bil izvoljen na svetu OZG, primeren ali pa ne. In smo tudi mi to točko dali, zato da mislim, da je prav, da smo ena izmed gorenjskih občin in je prav, da tudi mi damo svoje mnenje. Bil je prisoten gospod Žura, ki nam je tudi povedal na mogoče kakšno vprašanje, na katero smo imeli kakšno dilemo in vesel sem, da smo to dobili odgovore in da smo potrdili tudi njega, ker jaz lahko rečem, da smo lahko zadovoljni z njemu in jaz osebno kot župan sem zadovoljen, ker se da z njemu delati in pa je kar veliko pripomogel naši občini.
0: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru, nastal je zastoj. Obvoz je možen skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje center.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
12: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
13: Teddy, pešeno rundo.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88888. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
0: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas vreme lahko hitro preseneti. Slovenijo čakata dva nevihtna vala. Prvi bo popoldne nastal v notranjosti države, drugi pa bo zvečer prišel iz severne Italije in ustrajal do jutra. Možni so nalivi, sunki vetra in toča. Jutri bo predvidoma večinoma suho. Od vremena k slovenski zunanji politiki, premier Janez Janša je v Kijevu na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o nadaljni pomoči Ukrajini v vojni z Rusijo, Janša pa naj bi se posebej sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Na Bližnjem vzhodu je še bolj napeto, ameriška vojska je četrto noč zapored napadala Iran in znova uvedla pomorsko blokado iranskih pristanišč. Hormuška ožina je pomembna, ker skoznje potuje velik del svetovne nafte. Iran trdi, da je napadel ameriško oporišče v regiji. Po navedbah iranskega ministrstva za zdravje je ranjenih več kot 260 ljudi. Končujemo zgodbo izpred milijonov let. Okosti je tiranozavra z vzdevkom Gas so na dražbi prodali za rekordnih 50 milijonov dolarjev. Za fosil še nihče ni plačal toliko.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerske avtoceste je zaprt vozni pas pred Celjem proti Mariboru zaradi nesreče. Nastal je zastoj.
6: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
7: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
6: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
7: V Teddy Baru se dobimo na kar.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Danes svetujem, da v hladilnik položite čajno vrečko. Veste zakaj? No, precej moteče je lahko, če vas ob odprtju hladilnika zadane neprijeten von. Čiščenje hladilnika bi moralo biti na seznamu rednih opravil, a nanj pogosto res pozabimo. Zato je dobro poznati kakšen trik, s katerim lahko preženemo neprijetne vonjave. Čiščenje hladilnika je za marsikoga res zelo nadležno in nič kaj prijetno hišno opravilo. Da bi ga očistili, morate najprej iz njega odstraniti vsa živila, razstaviti poličke in plastične pregrade ter ga temeljito pobrisati. Medtem ko se nekateri že v tem delu utrudijo, pa dela s hladilnikom enostavno takrat še ni konec. Treba je pregledati še vsa živila in njihov rok uporabe ter jih zložiti nazaj. Pokvarjene stvari pa v odpadkih ločiti. Zato je povsem razumljivo, zakaj je čiščenje hladilnika za nekatere zadnja stvar, ki bi se jo lotili. Kako se jo lotiti oziroma kaj narediti, da ne bo neprijetnega vonja v hladilniku, več o tem pa v nadaljevanju. Ostanite

Danes stojimo pred vašim hladilnikom in vam svetujemo. Velja dodati, da ni prav nič nenavadnega, da se v hladilniku pojavijo neprijetne vonjave, tudi če ga redno čistimo. V njem je namreč različnih živil kar nekaj, od katerih ima vsaka svoj von. Če v svojem hladilniku zaznate neprijeten von, najprej vržite tisti izdelek oziroma živilo, ki ga povzroča. Potem lahko vzamete že rabljeno čajno vrečko, jo pustite, da se posuši, ter jo na majhnem krožničku postavite na sredino hladilnika. Če čaja ne pijete, lahko uporabite tudi nekaj kavnih usedlin ali pa sodo bikarbono. Čajne vrečke niso priročne zgolj za odganjanje neprijetnih vonjav v hladilniku, temveč tudi v drugih prostorih vašega doma. Vrečko lahko na primer namestite tudi na dno koša za smeti.

Že prej smo govorili, da v hladilniku se lahko hitro pojavi neprijeten vonj. V njem shranjujemo takšna in drugačna živila. Nekatera imajo že sama po sebi močan vonj, včasih pa se nam zgodi tudi, da katera izmed njih predolgo pozabimo nekje na zadnji polici. In omenila sem že, da v hladilnik date čajno vrečko. Tudi soda bikarbona je super. Soda bikarbona je eden izmed najbolj učinkovitih naravnih orožij proti neprijetnim vonjavam. Ker jih veže nase, je pri boju z njimi precej učinkovita. Zato priporočamo, da v vseh naštetih primerih v hladilniku za kakšen dan ali dva postavite posodico, v kateri ste natrosili sodo. Oglje pa prav tako na podoben način deluje tudi, ki nase veže neprijeten vonj. Na polico položite papir za peko ali papirnato brisačko, na to pa po njem lahko potrosite jedilno oglje. Dobite ga v lekarni ali bolje založenih trgovinah. Pustite učinkovati nekaj dni. Prej sem že omenila tudi kavna zrna, lahko pa omenimo še časopis. Časopisni papir nase veže neprijetne vonjave, a ker sam po sebi ni najbolj čista, trik uporabite takrat, kadar v hladilnih govinah. Pustite učinkovati nekaj dni. Prej sem že omenila tudi kavna zrna, lahko pa omenimo še časopis. Časopisni papir nase veže neprijetne vonjave, a ker sam po sebi ni

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, na Jesenicah bo do petka zaradi obnove ceste od križišča na pristavi do Nočeve Mlake vzpostavljena popolna zapora ceste. Tudi festival Radovljica začasno brez državnih sredstev. V petek bodo v Kropi praznovali 160-letnico rojstva Kristine Šuler. Poglejmo podrobnosti. Na Jesenicah bo do petka zaradi obnove ceste od križišča na pristavi do Nočeve Mlake vzpostavljena popolna zapora prometa med 8 in 16 uro. Več župan Peter Bohinec.
6: Še eno obvestilo za voznice in voznike. Od včeraj pa do petka, 17. julija, bo zaradi obnove ceste od križišča na pristavi do Nočeve Mlake veljal poseben prometni režim in sicer popolna zapora ceste za promet med 8 in 16 uro, se pravi v času izvajanja gradbenih del. Gre za zelo pomembno investicijo, ki bo znatno prispevala k varnosti, kajti ta odsek od pristave do Nočeve Mlake je v Javorniškem rovtu zelo nevaren, kar nekaj usadov je na tem območju, ki seveda v nevarnost spravlja vse uporabnike oziroma vse udeležence v cestnem prometu, tako da zapora bo potrebna zaradi sanacije in preplastitve približno 300 metrov dolgega odseka te lokalne ceste. Vozilom nujnih služb bo izvajalec tudi v času del omogočil prevoz, tako da je ta skrb odveč. Vse občane in občanke in uporabnike tega dela cestišča pa seveda obvoz, ki smo ga uredili po cesti Križavec, Savske jame, Planina pod Golico. Seveda se zopet tukaj moramo pravičiti, ampak žal neke stvari moramo storiti pred zimo in ta del cestišča je kar klical po obnovi, tako da vsem udeleženkam in udeležencem v prometu se iskreno zahvaljujem za razumevanje, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije in seveda navodil izvajalca gradbenih del.
5: Do festivala Radovljica je še manj kot mesec dni, vendar pa so že pred začetkom naleteli na težave s financiranjem. Ministrstvo za kulturo je namreč do rebalansa proračuna zamrznilo izplačilo sofinanciranja vseh dejavnosti in programov, s katerimi so imeli podpisane pogodbe. Situacijo pojasnjuje predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica Domen Vurnik.
7: Festival je prav tako prejšnji teden dobil to informacijo z ministrstva in nas postavil v sila neugoden položaj. Kot ste rekli, je otvoritev festivala manj kot mesec od tega trenutka, ko se o tem pogovarjava in praktično vsi načrti, ki so bili postavljeni v skladu s financami, ki so bile nam obljubljene, so že postavljeni. Marsikateri izmed njih je že v izvajanju, nekateri računi so že izstavljeni, tudi plačani in promocijske aktivnosti se že izvajajo, ljudje plačujejo vstopnice, skratka, festival je tik pred tem, da se otvori. In kaj lahko mi naredimo s to informacijo, ki nam je sedaj poslalo ministrstvo, v smislu, da si ne moremo obetati te številke, ki nam je bila obljubljena oziroma ki smo jo podpisali tudi formalno v aprilu že. Glede tega, kaj narediti s tem, ne vemo, ni neke jasne odločitve, kakšne ukrepe lahko sprejmemo na podlagi te neke prazne informacije v smislu, da številka ne bo ista. Tudi ne vemo, tako da smo postavljeni v res neugoden položaj.
5: Domen Vurnik pa je pojasnil tudi, kakšen je proračun.
7: Tako, glavna sofinancerja festivala se zdaj že vrsto let, Ministrstvo za kulturo in pa občina Radovljica. V letošnjem letu, ko smo podpisali novo pogodbo na štiriletnem razpisu pri Ministrstvu za kulturo, smo od njih prejeli slabih 53 tisoč evrov. Poleg tega pa od občine Radovljica dobimo še dodatnih 43 tisoč evrov. In to sta v bistvu neka dva glavna vira naših financ, kar pa dobimo ostalega je pa še od prodaje vstopnic, ki pa tudi iz leta v leta niha in jo v bistvu predstavlja mogoče tam 10% našega celotnega finančnih sredstev. S čimer še razpolagamo so razne donacije oziroma nasplošno podpora lokalne skupnosti in pa občine Radovljica, ki nam ponujajo prostore in podobne koristi, vendar Ministrstvo za kulturo je naš glavni sofinancer v letošnjem letu in predstavlja pravzaprav slabo polovico vseh naših sredstev.
5: Domen Vurnik pa tudi o tem, kaj se bo zgodilo v primeru, da ostanejo brez vseh državnih sredstev.
7: Scenarija si raje sploh ne upamo predstavljati, pa vendar postavlja nas v res neugoden položaj. Kaj to pomeni za konkretno organizator je morda, da moramo kakšne stvari plačati iz lastnega žepa, ali to pomeni, da bo moralo društvo vzeti kakšen kredit, da odplača letošnji festival, če se finance izkažejo za tako neugodne. Vsekakor je pa ogrožena dolgoživost tega festivala. Letos smo že v 44. sezoni in smo zelo ponosni, da to toliko časa že uspemo organizirati ta krasen projekt. Sedaj pa za nadaljne tri leta, ko imamo načeloma sklenjeno sofinanciranje z ministrstvom, nimamo neke jasne vizije, kaj si lahko sploh obetamo. Ali bo to pomenilo, da bomo festival morali z naslednjim letom potem tudi ukiniti, če bomo pač padli v tak minus z letošnjo sezono. Skratka, to so neki scenariji, ki so za nas zelo tragični, so pa tudi tragični nasplošno za neko kulturno ponudbo, ki jo ta festival prinaša slovenski in pa tudi širši neki regionalni ponudbi.
5: Ta petek bodo v Kropi praznovali 160-letnico rojstva Kristine Šular. Več o njej pa predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavko Mežek.
8: Rodila se je torej 17. julija 1866 v Kropi v družini Šularjevih, ki je veljala za drugo najbogatejšo kropsko družino v tistem času. Zato so jo lahko starši dali šolati, postala je učiteljica, šla v širni svet, doživela zelo pestro, tudi tragično obarvano življenjsko zgodbo, ki pa jo je seveda obogatila svojim pesniškim čutom in opusom. Tako da gre za eno bolj opaznih Slovenk iz časa ob prelomu prejšnjega stoletja, torej ko je leta 1900, bila je v krogu tistih ustvarjalk in lahko rečemo tudi feministk, ki so se družile okoli Zofke Kvedrove, Vide Jerajeve in še bi lahko našteval. Torej, ob 160-letnici njenega rojstva smo dobili priložnost izdati novo antologijo njene poezije, torej njenega celotnega ustvarjalnega opusa, dodano študijo. Urednica te nove antologije je Alenka Jenstale Doležal, po svoje jeseničenka, po svoje radovličenka, odraščala v Ljubnem pri Radovljici, sicer pa jo je pot odnesla v svet in sedaj že dolgo živi na Češkem, v Pragi, kjer je profesorica na Karlovi univerzi v Pragi in je prav zanimivo raziskovala prav življenje in delo Kristine Šular kot ene bolj opaznih in nenavadnih pesnic kroga, ki sem ga omenil, torej kroga okoli Zofke Kvedrove.
9: Slavko Mežek pa je povzel tudi kje in kdaj bo potekal ta dogodek ter kdo vse bo sodeloval.
8: Ja, kar navadili smo se že, da se v Šmelovi hiši, to je kjer je danes, tam, kjer je danes sicer C-bar, ampak v Šmelovi hiši, v rojstni hiši Kristine Šuler, na literarnih dogodkih zbere pravzaprav precejšna skupina ljudi, ki jih poezija zanima in ki jih zanima tudi življenje in delo Kristine Šuler. No, ne povem, prej še to, da je antologijo urednica poimenovala Rubin in Roža. Gre za menda zadnjo pesem, ki jo je Kristina Šuler napisala tik pred smrtjo. In gre seveda za to, da bomo s to knjigo na nek način postavili naš spomenik, natisnen spomenik njenemu delu in življenju. V Šmelovi hiši na placu v starem delu Krope se bomo torej dobili 17.7. ob 17. uri. Samo zbirko, samo antologijo bo predstavila urednica Alenka Jenstele Doležal, nekaj glasbe bo zraven in seveda bomo brali tudi nekaj pesmi Kristine Šuler, nekako tako po obdobjih.
9: Danes bo sončno spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Na Štajerske avtoceste je zaprt vozni pas pred Celjem proti Mariboru zaradi nesreče. Nastal je zastoj.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
4: Blejska doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cirkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
0: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.
4: Poletje je še lepše.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

čuješ lepše, lepše, lepše. Na Radiu Triglav.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Tedi ima vas sred za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobrav.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ulice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. V Ljubljani pa imajo še enega županskega kandidata. Levica za župana predlaga Luko Mesca. Ta pravi, da mesto po 20 letih istega župana potrebuje spremembo, v kampanji pa bo poudarjal predvsem visoke stroške življenja.
2: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
1: Pomembna sprememba se obeta tudi v Iraku. Iraški premier Al-Zaidi je po srečanju z Donaldom Trumpom napovedal, da se bo ameriška vojska iz države popolnoma umaknila do konca septembra. Državi želita na to okrepiti gospodarsko sodelovanje. Zvečer pa bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega nogometnega prvenstva, potem ko se boste v Atlanti udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Finale na to sledi v nedeljo.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Prvi z vami na cestah, zastoje pa imamo trenutno na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesse-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Sredno popoldne je tukaj in z njim tudi gorensko popoldne. Je upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan. No, najprej bomo govorili o vremenu in temperaturah voda, če se mogoče hočete osvežiti, potem pa še nekaj, ko smo ravno pri vodi, o plavanju in ogrevanju. Tako da ja, to se pride v prihodnjih nekaj minutah, no še prej pa ena odlična, tukaj je Eros Ramazzotti.

Richard Marx je bil v naši družbi, upam, da imate danes en prijeten dan in pa, da ste imeli kaj dobrega za kosilo na tole res sončno poletno popovdne. Ja, trenutno imamo kar vroče, v Kranju je 29 stopin, na Jesenicah približno 25, v Kranjski Gori pa 23 stopin. Popovdne pa so možne kakšne plohe in nevihte, še posebej v hribih, tako da bodite previdni, če pa bi se slučajno radi osvežili, ima Blejsko jezero trenutno 25 stopin, Bohinjsko 23, Kokra pri Kranju pa 19 stopin. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite z nami.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Spletna trgovina z vijaki.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Nove analize kažejo različno kakovost kopalnih voda po Gorenjskem. Dobre novice tokrat prihajajo iz Kranja, malce slabše pa iz Škofje Loke. Najnovejše analize kažejo, da so kopalne vode na območju mestne občine Kranj primerne za kopanje, medtem ko na Poljanski Sori zaradi povečanega števila bakterij kopanje še naprej odsvetujejo. V Kranju je občina po prvih letošnjih rezultatih naročila ponovno zorčenje vode v Savi pri Savskem otoku. Konec junija so tam namreč ugotovili neskladnost, ki pa je bila po navedbah občine najverjetneje posledica obilnejših padavin pred odvzemom vzorca. Ponovna analiza vzorca odzetega 7. julija je pokazala, da mejne vrednosti črevesnih enterokokov in bakterije E. coli niso bile presežene. Za kopanje so primerni tudi Čukov bajer, Kokra pri Kosorepu in območje pri Lesenem mostu v mestnem delu kanjona Kokre, kjer je občina dodatno analizo opravila zaradi vprašanj občanov. Drugačne so razmere na Poljanski Sori. Ponovno vzorčenje je potrdilo presežno število bakterij E. coli na Visokem in na kopališču v Puštalu. Kopanje na obeh lokacijah zato do nadaljnega odsvetujejo. Na Selški Sori med tem pri vzorčenjih niso ugotovili neskladnosti, zato občina kopalcem priporoča uporabo tamkajšnjih kopalnih mest. Občine ob tem opozarjajo, da se lahko kakovost vode ob obilnem deževju, ob vročinskih valovih in daljših sušnih obdobjih hitro spremeni. Naravne kopalne površine večinoma tudi niso urejena kopališča z reševalci. Kopalcem zato svetujejo, naj vode ne pijejo in je med plavanjem ne požirajo, po kopanju pa naj se oprhajo s čisto pitno vodo. Med vstopom v reke je treba preveriti tudi tok, globino in druge trenutne razmere.
9: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
12: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
13: Prvi z vami na cestah, na Primorski avtocesti pa je oviran promet na izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane. Imamo pa tudi zastoje na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
14: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej pesem Felicita, potem pa še Pink Floyd in Another Brick in the Wall.
14: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Vamo se leplaja v Gorenjskem popovdnevu, ja. Le ena taka lepa za tele poletne dneve. No, poleti pa tudi radi skočimo vodo, ampak vprašanje je, ko gremo plavati, ali se moramo preogreti ali ne. No, zato je z nami Matej Dremelj, trener. Matej, zanima nas, se moramo pred vsakim skokom vodo ogreti ali je razlika, če gremo plavati ali samo mal uživati?
1: Ja, načeloma je ogrevanje pri plavanju kot plavanju za šport pomembno. Bomo bolj učinkoviti pri plavanju, ogrevanje pri namakanju oziroma pri užitku v vodi pa ni pomembno. Tako da tam se pa ne bi preveč ogrevali.
0: Tako da ja, ogrejte se, če greste resno plavati, če pa samo skočite mogoče v morje ali pa v kakšen džakuzi, potem pa ogrevanje ni potrebno. Kar pa je potrebno, je pa odlična glasba in zato sedaj le prihaja Žan Serčič in njegova Bela lilija. Uživajte.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na delu Gorenjske ceste od hišne številke 19 do 29 v Radovljici, da bo jutri v četrtek 16.7.2026 od 8. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosimo za razumevanje.

0: vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policijska drama v okolici Moravčne bi se končala z najdbo mrtvega moškega. Po neuradnih informacijah večera naj bi moški v Zgornjih Kosezah ustrelil nekdanjo partnerico, na to pa sodil še sebi. Policija je uradno potrdila le preiskavo nasilnega kaznivega dejanja in sporočila, da nevarnosti za širšo okolico ni več. Napadi na policiste naj bi po novem hitreje prišli pred tožilce in sodnike. Notranji minister Franci Matos napoveduje spremembo zakona, ki bi takšne primere uvrstila med prednostne. Določili bi roke za odločitev tožilstva in začetek sojenja. Po ministrovi zamisli naj bi do glavne obravnave prišlo v 6 do 8 mesecih. Bolj spodbudna novica prihaja iz medicine. Nova raziskava kaže, da bi lahko krvni test nekoč pokazal tveganje za Alzheimerjevo bolezen še pred težavami s spominom. Ker so raziskave še na začetku, test za zdrave ljudi še ni priporočljiv. Znanost pa ima danes še eno presenečenje. Astronomi so v medzvezdnem oblaku blizu središča Rimske ceste prvič odkrili sladkor. Odkritje kaže, da lahko pomembne sestavine za nastanek življenja nastanejo že pred zvezdami in planeti.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan pa nas čaka sončno vreme, možno bo tudi kakšna nevihta. Sicer pa temperatura od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Bully Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Bully Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesse-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Čez tri pesmi pa odidemo med vode, saj se tam dogaja veliki občinski projekt in sicer širitev zdravstvenega doma. No še prej pa seveda nekaj odlične glasbe. Tukaj so irska superskupina U2 in njihova One. Uživajte.

Panika je bila v naši družbi, no zdaj pa ena dobra novica iz Medvod. Zdravstveni dom bo dobil kar precej več prostora. Ja, ta teden se začenja gradnja dveh prizidkov. Zdravstveni dom ima trenutno tam približno 2700 kvadratnih metrov, no po zaključku projekta pa bo novih in prenovljenih površin kar okoli 4000 kvadratnih metrov. To pomeni nove ambulante in ordinacije, predavalnico, dodatne zdravstvene prostore in tudi center dobrega počutja. Poleg tega prihajajo tudi nova parkirišča, mesta za invalide in pa pokrita kolesarnica. Ja, dela ne bi trajala tja do 2027, novi prostori pa ne bi začeli delovati 2028. Tako da, same dobre novice iz Medvod, no mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je legendarni raskavi glas Joe Cocker in njegova Can You Leave Your Head On. Uživajte.

Mega zvezda Ed Sheeran je bila v naši družbi, no upam, da imate danes en prijeten dan, do naslednja pa prihaja tale uspešnica. Ja, znaje bodo Smokey in njihova Lay Back in the Arms of Someone, pesem iz leta 1977, ki pa se je napisala Nicky Chinn in Mike Chapman. Ja, pesem je postala velik hit po Evropi, posebej uspešna pa je bila v Nemčiji, Avstriji in pa na Nizozemskem. Tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.

0: Zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ta konec tedna na Bohinjski Beli pripravljajo Marjetin sejem. Napoveduje ga Francka Gregorc iz turističnega društva Bohinjska Bela.
6: Letošnji Marjetin sejem, ki se bo pričel ta vikend, začnemo v soboto. Ob 9 smo pripravili ogled Bohinjske Bele. Vse vaše poslušalce vabimo, da se nam pridružijo. Zbirno mesto je pred domom krajanom. Želeli bi pa predstaviti našo lepo vas, ki jo mnogi postavljajo v Bohinj zaradi imena Bohinjska Bela, ampak je skrita za hribom Osojnico. V sami vasi pa lahko spoznate veliko lepot, naravnih, kulturnih in prav to bi želeli predstaviti obiskovalcem. Potem se samo praznovanje nadaljuje v nedeljo. Dopoldne začnemo slovesnostjo sveto mašo v cerkvi svete Marjete na Bohinjski Beli, 15 do 11. Popoldne pa nadaljujemo ob 18. uri, torej v 6. popoldne, s kulturno-zabavnim programom. Kulturno-zabavni program bo na prostem v vaškem jedru pred domom krajanov. Upamo na lepo vreme, v primeru slabega vremena se bomo preselili v notranjo dvorano. V tem kulturno-zabavnem programu pripravljamo zanimive nastope. Predstavili se nam bodo otroci vrtca in šole. Potem bo ta predstavnica kulturnega društva, gospa Dragica Rope-Džumer, bo predstavila Kamišibaj. Dva člana kulturnega društva, Dragica in Lojze, bosta obujala spomine na izdelovanje grabelj, imenovali smo to točke Brezenkarjeve grablje. Za zabavo in prijetno vzdušje bodo poskrbeli citrarka, harmonikar in seveda glasbena skupina Original Retro Muzikantje. Ne bomo poskrbeli samo za zabavo in prijetno druženje, ampak vsi obiskovalci so vabljeni tudi na pokušanje domačih dobrot in pijačo. Domače dobrote nam bodo pomagale pripraviti in ponudile članica društva Žena in deklet na vasi. Potem pa ne bomo zaključali s tem našim praznovanjem, ampak smo pripravili tudi zanimivo razstavo. To so živali v kraju in okolici na fotografijah. Razstava bo že od sobote postavljena na panojih od ograji, od vaškega jedra proti šoli, kjer si jo lahko obiskovalci ogledajo potem celo poletje do pozne jeseni.
5: Popoldne bo sončno spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan pa nas čaka sončno vreme, možno bo tudi kakšna nevihta, sicer pa temperatura od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na cesti Lesebleter, Izola, Strunjan. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Smokey, potem pa še Big Big World, tako da uživajte.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

To še prav, ki nam je zapel svojo prelepo jedino, no mi pa gremo naprej v Gorenjsko popovdne. Trenutno pa promet in pomembna informacija za vse, ki se odpravljate proti planini Pod Golico. Ja, do petka 17. julija je vsak dan med 8 in 16 uro popolno zaprtih približno 300 metrov dolg odsek ceste od križišča na pristavi do Nočeve Mlake. Ja, razlog sta sanacija in preplastitev vozišča, no planina Pod Golico pa kljub temu ostaja dostopna, obvoz je urejen po cesti Križevec, Savske jame in planina Pod Golico. Vozniki pa naj seveda upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev. Tako da ja, če greste na Golico, sedaj veste, kako priti do tja, no še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Thorn in My Side. Uživajte!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, te še eno rundo.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
4: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
3: Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na delu Gorenjske ceste od hišne številke 19 do 29 v Radovljici, da bo jutri v četrtek 16.7.2026 od 8. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V okolici Moravče je dopoldne prišlo do streljanja. Večer poroča, da je moški v kraju Zgornje Koseze svojo nekdanjo partnerico počakal v zasedi pred hišo in jo ustrelil. Nato se je zaprl v hišo, kjer so ga policisti pozneje našli mrtvega. Večer piše še, da je imel izrečeno prepoved približevanja. Ranjeno žensko so odpeljali v UKC Ljubljana in je po informacijah časnika živa. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Luka Mesec iz Levice pa se bo podal v tekmo za župana Ljubljane.
1: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
0: Lokalne volitve bodo 15. novembra. Med kandidati pa so za zdaj tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc, Mihael Jarc in Urška Klakočar Zupančič. Toma Kruza pa takšnega še nismo videli. Če se je desetletje zdelo, da se 64-letni hollywoodski zvezdnik skoraj ne stara, v novem filmu Digger kaže povsem drugačno podobo. Ustvarjalci so ga s pomočjo filmske maske in kostumografije močno postarali ter spremenili tudi njegovo postavo. Satirično črno komedijo si bomo sicer v slovenskih kinodvoranah lahko ogledali že v začetku oktobra.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
4: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Prvi z vami na cestah, ja, zastoje imamo na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno.
4: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
5: Ja, čez tri pesmi pa odidemo v Bohinjsko jezero. Analize so namreč pokazale nevarne toksine. No, kaj to pomeni? Za kopalce, otroke in pse, no to izvemo zelo kmalu, še prej pa Tina Turner in njena Typical Male. Uživajte.

Z nami je bil kralj popa Michael Jackson in njegova Will You Be There. No, zdaj pa gremo ponovno do nekaj vode, bolj natančno do Bohinjskega jezera, ki ima danes 23 stopinj, ja, ravno prav za osvežit, tako da voda je zelo prijetna za kopanje, ampak imam pa za vse kopalce eno kar pomembno opozorilo. Ja, vzorec plavajoče gošče iz začetka julija je šel na molekularno analizo in potrdili so gene za sintezo antioksidantov, ki lahko vplivajo tudi na živčni sistem. Tako da nasplošno ni nobene prepovedi kopanja, vendar bodite varni, če slučajno opazite, kje je kakšno plavajočo goščo, potem ne jo dajati v usta ali jo uživati, pa bodite zelo pozorni pri otrocih, da slučajno oni ne bodo tega pojedli, pa pri psih, ker psi radi tudi popijajo kaj vode, da slučajno ne bodo dobili kaj strupenega vase. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: zabave z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: dela zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Nova priložnost je za ovinko. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
10: Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah bo do petka zaradi obnove ceste od križišča na pristavi do Nočeve Mlake vzpostavljena popolna zapora prometa med 8 in 16 uro. Več župan Peter Bohinec.
12: Še eno obvestilo za voznice in voznike. Od včeraj pa do petka, 17. julija, bo zaradi obnove ceste od križišča na pristavi do Nočeve Mlake veljal poseben prometni režim in sicer popolna zapora ceste za promet med 8 in 16 uro, se pravi v času izvajanja gradbenih del. Gre za zelo pomembno investicijo, ki bo znatno prispevala k varnosti, kajti ta odsek od pristave do Nočeve Mlake je v Javorniškem rovtu zelo nevaren. Kar nekaj usadov je na tem območju, ki seveda v nevarnost spravlja vse uporabnike oziroma vse udeležence v cestnem prometu, tako da zapora bo potrebna zaradi sanacije in preplastitve približno 300 metrov dolgega odseka te lokalne ceste. Vozilom nujnih služb bo izvajalec tudi v času del omogočil prevoz, tako da je ta skrb odveč. Vse občane in občanke in uporabnike tega dela cestišča pa seveda obvoz, ki smo ga uredili po cesti Križavec-Savske jame, Planina pod Golico. Seveda se zopet tukaj moramo pravičiti, ampak žal neke stvari moramo storiti pred zimo in ta del cestišča je kar klical po obnovi, tako da vsem udeleženkam in udeležencem v prometu se iskreno zahvaljujem za razumevanje, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije in seveda navodil izvajalca gradbenih del.
13: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Prvi z vami na cestah, trenutno pa imamo zastoj na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled, no zaradi popodanske prometne konice pa nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Če pa slučajen, opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej balkanska naveza Oliver Dragojevič in Džiboni, potem pa še pesem In the Army Now.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Jan Plestenjak, njegova prelepa barka iz Perja, ja, ravno prava za tole poletno popovdne. No in pa gremo še malo do športa, ja, danes je še drugo polfinale svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA. Igrala bosta Anglija in Argentina, začetek tekme pa je ob 9, prenos pa seveda lahko spremljate na TV Slovenija 2. Ja, dve res veliki nogometni reprezentanci, ki imata dolgo rivarstvo na svetovnih prvenstvih. Ja, Argentina seveda pravi naslov, Anglija pa lovi prvi finale po letu 1966. Tako da, priporočam ogled, no, zdaj pa še nekaj oglasov.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanović je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
2: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
1: No, Mijić je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijića še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Kar 4 dni pa je trajala obsežna iskalna akcija na območju Snežnika. Iskali so 69-letnega pohodnika z območja Postojne, a se mu je na koncu včeraj uspelo samemu prebiti do koče na Velikem Snežniku. Ker je bil izčrpan in dehidriran, so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Makarska pa je kot prvo mesto na Hrvaškem prepovedala nočno prodajo alkohola povsod, razen v gostinskih lokalih. Ukrep velja med 9. zvečer in 6. zjutraj. Mestne oblasti želijo s tem zmanjšati težave, povezane z nočnim popivanjem, hrupom in vandalizmom. Podobne omejitve pripravljajo tudi druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Še vedno so klasični popodanski zastoji, previdno in strpno tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, tukaj zamuda znaša vsaj pol ure, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti se vijajo kolone med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Škofja vas Vojnik.
7: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
9: Dobar dan in en lep poletni, seveda vroč pozdrav vsem našim zvestim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
8: No, začniva z informacijo glede vrtca Julke Pibernik. Kako poteka gradnja?
9: Če se dobro spomnite in seveda zagotovo se naši poslušalci in poslušalke spomnijo, v lanskem letu so v takem istem obdobju in času poročala, kako se stara Julka oziroma stari vrtec Julke Pibernik ruši. Izvajali smo seveda investicijo odstranitve in s tem smo postavili pogoje, da je danes in da danes lahko z veseljem sporočava, da smo uspeli zgraditi nov sodoben vrtec, ki bo omogočil v tem letu, da bomo upisali vse jeseniške otroke v jeseniški vrtec. Tako da lahko na kratko poveva in seznaniva naše poslušalce, da se gradnja novega vrtca Julke Pibernik uspešno bliža k koncu. Izvajalec je zaključil vsa gradbena dela, obrtniška dela so zaključena, tako tudi inštalacijska dela. Objekt pa smo že namestili tudi novo, sodobno, pohištveno in pa športno opremo. Novi vrtec je ena največjih občinskih naložb na področju vzgoje in izobraževanja. Otrokom bo ponudil sodobne, varne in pa spodbudne prostore za igro, raziskovanje in razvoj. Zaposlenim v vrtcu Jesenice pa kakovostne pogoje za njihovo delo. Objekt je zasnovan funkcionalno, energetsko učinkovito in po vseh sodobnih, se pravi zelenih standardih. Veseli me tudi, da smo za projekt uspešno pridobili tudi finančna sredstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Sama pogodba o sofinanciranju je bila podpisana maja letos, od ministrstva pa smo za gradnjo pridobili 813 000 evrov. In s tem seveda ustvarili pogoje, da danes poročamo, da bomo objekt kmalo predali tudi našim najmlajšim v uporabo.
8: No, spregovoriva pa še o rekonstrukciji dostopne poti do vrtca Julke Pipernik. Kako napreduje?
9: Tako kar v istem tempu smo se odločili, da bomo rekonstruirali tudi okolico vrtca, seveda zamenjali vso potrebno infrastrukturo, preplastili z novim asfaltom tudi dostopno cesto, tako da se na tem območju veliko dogaja, veliko investicij in res takoj na začetku bi se opravičil in prosil za razumevanje vse okoliške prebivalce, občane in občanke, kar nekaj slabe volje je, jeze, ampak res dovolite, da nadaljujemo z tako prepotrebnimi investicijami v infrastrukturo na Jesenicah in to je tako imenovana prva faza, ki se bo izvajala preko poletja. Ob zaključku gradnje vrtca Julke Pipernik pa bo občina Jesenice uredila tudi okolico in dostopno pot do samega vrtca in sicer v okviru projekta Trajnostna mobilnost. Dela bodo predvidoma zaključena do 15. avgusta. No, projekt ne prinaša le lepših in bolj funkcionalne urejene okolice, ampak tudi pomembno izboljšuje komunalno infrastrukturo. Obnovili bomo kanalizacijo, zgradili novo meteorno kanalizacijo, postavili nov vodovodni priključek, ki bo izboljšal požarno varnost vrtca in pa bližnje osnovne šole. Poleg tega bomo uredili še nove stopnice do ulice pod gozdom, namestili potopni steber za varnejšo dostopanje do vrtca, sanirali kamniti oporni zid ob šoli ter uredili dovoz do vrtca in njihovo okolico. Verjamem, da bodo vse te izboljšave pomembno prispevale k varnejšemu in pa prijetnejšemu okolju za naše najmlajše, za otroke, za starše, za vse zaposlene in seveda na splošno za naše mesto Jesenice, ki bo dajalo utrip sodobnega mesta v prihodnje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, na gozdni cesti Križevec Suho sedlo od junija do septembra velja poseben režim. Kaj prinaša?
1: Seveda rad bi opozoril še na novost oziroma novo prometno ureditev na gozdni cesti Križevec Suho sedlo. Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju z lokalno skupnostjo na pobudo lastnikov gozdov določil nov režim uporabe te ceste. Tako bo med 1. junijem in 30. septembrom na tem odseku prepovedana vožnja z motornimi vozili. Prepoved pa ne velja za lastnike, upravljalce, najemnike zemljišč ter objektov, za oskrbo in vzdrževanje koče na golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, kolesarjenje ter službene vožnje, tako da okoliški prebivalci, tako da to ne vpliva na okoliške prebivalce. Namen nove ureditve pa je izboljšati varnost vsem uporabnikom in uporabnic, omogočati nemoteno gospodarjenje z gozdovi in prispevati k varovanju naravnega okolja.
0: No, začasna zapora pa velja tudi zaradi obnove vozišča med pristavo in Nočevo Mlako.
1: Še eno obvestilo za voznice in voznike. Od včeraj pa do petka, 17. julija, bo zaradi obnove ceste od križišča na pristavi do Nočeve Mlake veljal poseben prometni režim in sicer popolna zapora ceste za promet med 8 in 16. uro, se pravi v času izvajanja gradbenih del. Gre za zelo pomembno investicijo, ki bo znatno prispevala k varnosti, kajti ta odsek od pristave do Nočeve Mlake je v Javorniškem rovtu zelo nevaren, kar nekaj usadov je na tem območju, ki seveda v nevarnost spravlja vse uporabnike oziroma vse udeležence v cestnem prometu, tako da zapora bo potrebna zaradi sanacije in preplastitve približno 300 metrov dolgega odseka te lokalne ceste. Vozilom nujnih služb bo izvajalec tudi v času del omogočil prevoz, tako da je ta skrb odveč. Vse občane in občanke in uporabnike tega dela cestišča pa seveda obvoz, ki smo ga uredili po cesti Križavec, Savske jame, Planina pod Golico. Seveda se zopet tukaj moramo pravičiti, ampak žal neke stvari moramo storiti pred zimo in ta del cestišča je kar klical po obnovi, tako da vsem udeleženkam in udeležencem v prometu se iskreno zahvaljujem za razumevanje, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije in seveda navodil izvajalca gradbenih del.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Pohinec. No, dva nova stanovanjska bloka z javnimi najemnimi stanovanji sta praktično končana, ne gre za novo sosesko na območju TVD Partizan, zato je veliko vprašanj tudi, kdaj se bodo prvi stanovalci vselili in kakšen bo režim.
1: Tako veliko vprašanj, veliko klicev, mailov prejemamo na občinski upravi glede teh novih stanovanj v soseski Partizan. Tukaj lahko tako na začetku poveva, da datum še ni določen. Tukaj seveda je prav, da podamo nekaj informacij o novi soseski Partizan. Predvsem pa kdaj bodo na voljo nova najemna stanovanja. Naj pojasnim, da gradnja obeh večstanovanjskih stavb, ki jo gradimo skupaj s stanovanjskim skladom Republike Slovenije, še ni zaključena. Trenutno se ureja notranjost stanovanj, polaga se parket, ploščice, urejajo se sanitarije, tako da je še kar nekaj dela, da se objekt pripravi na nove stanovalce. Tako da še ni pridobljenega niti uporabnega dovoljenja za objekt in pa tudi objekt še ni prevzet. Zato pogoji in način oddaje stanovanj za zdaj še niso določeni. Ko bodo vsa dela zaključena in bodo izpolnjeni vsi predpisani pogoji, bomo skupaj s stanovanjskim skladom pravočasno objavili razpis ter vse informacije o najemu stanovanj. Občina Jesenice je med tem na območju že uredila vso potrebno komunalno infrastrukturo, seveda z pogoji, bomo skupaj s stanovanjskim skladom pravočasno objavili razpis ter vse informacije o najemu stanovanj. Občina Jesenice je med tem na območju že uredila vso potrebno komunalno infrastrukturo, seveda z novo cestnim omrežjem, javno razsvetljavo, vodovodom, kanalizacijo,

posvečen jeseniškemu športu in vsem, ki so Jesenice postavili na športni zemljevid sveta. Otroški igrišči sta že skoraj dokončani, zasajena so nova drevesa, v zaključni fazi pa je tudi ureditev parkovnih poti po parku. Park bo namenjen druženju s prehodom, otroški igri in oddihu, hkrati pa bo spominskim obeležjem v obliki olimpijskih krogov ohranil spomin na dosežke jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev in vseh športnikov ter vseh, ki so zaslužni, da se Jesenice lahko pohvalijo z vsemi športnimi dosežki. Verjamem, da bo celotna soseska skupaj z novim stanovanjem pomembno prispevala k sodobnejši, bolj zeleni in kakovostni podobi našega kraja, naših Jesenic.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Spregovoriva še o jeseniškem poletju, kaj prinaša program v naslednjih dneh, če začneva z koncem tedna.
1: Tako je, v soboto 18. julija nas čaka že drugi

0: drugi od večjih koncertov v okviru prireditev jeseniškega poletja 2026. Nastopili bosta glasbeni skupini Sars in pa parni Valjak. In sicer na Stari Savi na Jesenicah, v muzeju na prostem, ob 21. uri. Tako da, drage občanke, dragi občani, obiskovalci, obiskovalke in vsi glasbeni navdušenci, lepo vas vabim, da pridete, da se nam pridružite, kajti prepričan sem, da bodo energija, glasba in celotno vzdušje enkratni in pa tudi nepozabni. Tako je bilo namreč tudi na prvem junijskem koncertu, ko sta nastopila Željko Bebek in pa Miran Rudan. Vstop na koncert je prost, saj sodi pod okrilje prireditev jeseniško poletje 2026, ki so za vse obiskovalce in obiskovalke brezplačne. Dobrodošli na Stari Savi in tudi opozorilo, vkolikor bo slabo vreme, dež, mi, ker imamo prireditveni prostor pokrit, izvajamo oziroma je se izvede koncert v vsakem vremenu.
1: Prihodnji torek pa bo že tretja torkova kinoteka.
0: Tako, naslednji torek, 21. julija, pa bo na sporedu, kot smo že navajeni, torkova kinoteka, ki jo organizira Gondesavski muzej Jesenice v dvorani Kolperan, bodo ob 20. uri predvajali romantično dramo z naslovom Sanje, po angleško Dreams. Film je primeren za vse od 18. leta starosti dalje. Tudi na ta dogodek je vstop prost, brezplačen, saj je del prireditev jeseniškega poletja 2026, tako da vsi ljubitelji dobrega filma vabljeni na torkovo kinoteko.
1: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želi.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo. Ker manj je včasih več. Trgovina na kilo na tržnici Bled.

Osmrtnica. V 93. letu je umrla Frančiška Jenkolej iz Žirovnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu zapustila Frančiška Jenkolej iz Žirovnice. Pogreb bo jutri v četrtek, 16. julija, ob 14. uri na pokopališču na Breznici. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek. Ta teden se posvečamo avstralski poeziji 20. stoletja. Tokrat bomo slišali pesem Davida Campbella, ki se je rodil na ovčji farmi v Adelongu, kjer je kljub uspešnemu študiju v Cambridgeu preživel kot kmet in pesnik večino življenja. Bil je vrhunski športnik in izredno pogumen pilot v drugi svetovni vojni. Objavil je več knjig, poezij in sodeloval v znanih avstralskih, angleških in ameriških literarnih revijah. Za danes sem izbral pesem Razbita maska. Stenska maska v vežnem ogledalu je padla in se razbila. Ne da se več popraviti. To je bila režeča se maska, ki se nam je pačila ob vsaki priložnosti. Ob njej smo se počutili bolje. Posmehovala se nam je ob srečanjih in odhajanjih, ob rojstvih in boleznih in nas bodrila ob pogrebih. Kakšna škoda, pravijo ljudje, da je maska padla in zdrznejo se v vežnem ogledalu. Z razbitim nasmehom iz gomile črepin nas maska opazuje stal. Slišali ste poezijo Razbita maska Davida Campbella. Prevedel Bert Pribac. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, peš eno rundo.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
10: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V Moravčah je dopoldne 53-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se nato skril v hišo. Policisti so na kraj poslali več enot, tudi specialce. 49-letnico so policisti umaknili na varno, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Njeno življenje je po podatkih policije ogroženo. Osumljenca so policisti pozneje našli mrtvega v hiši. Kriminalisti še preiskujejo okoliščine dogodka, vključno z motivom in izvorom orožja. Stevanović pa je napovedal najstrožje ukrepe proti Mijiću. Predsednik stranke Resnica je napovedal, da bo zaradi navedb o napačno predstavljeni izobrazbi poslanca Borisa Mijića predlagal najmanj njegovo izključitev iz stranke. O tem bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Matej Grah iz Svobode pa pravi, naj Mijić takoj sam prevzame odgovornost in odstopi. Izključitev iz stranke ni dovolj, dodaja, saj bo še vedno lahko ostal poslanec.
4: Ne zaslužimo si, da celotno poletje nadalje gledamo to nadaljevanko oziroma sago. Mislim, da temu mora gospod Mijić sam narediti konec.
3: V delu Slovenije pa je še vedno v obtoku več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Policija sumi 30-letnega Italijana, ki naj bi jih od konca junija unovčeval na območju Maribora in Celja. V njegovem avtu so našli 185 bankovcev, laboratorij pa je potrdil, da so vsi ponarejeni. Nekaj ponaredkov po opozorilu policije še vedno kroži med ljudmi.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
3: Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan pa od 27 do 32 stopinj.
5: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so med tem še vedno na tej isti avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Škofja vas-Vojnik.

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah bo do petka zaradi obnove ceste od križišča na pristavi do Nočeve Mlake vzpostavljena popolna zapora prometa med 8 in 16 uro. Več župan Peter Bohinec.
2: Še eno obvestilo za voznice in voznike. Od včeraj pa do petka, 17. julija, bo zaradi obnove ceste od križišča na pristavi do Nočeve Mlake veljal poseben prometni režim in sicer popolna zapora ceste za promet med 8 in 16 uro, se pravi v času izvajanja gradbenih del. Gre za zelo pomembno investicijo, ki bo znatno prispevala k varnosti, kajti ta odsek od pristave do Nočeve Mlake je v Javorniškem rovtu zelo nevaren. Kar nekaj usadov je na tem območju, ki seveda v nevarnost spravlja vse uporabnike oziroma vse udeležence v cestnem prometu, tako da zapora bo potrebna zaradi sanacije in preplastitve približno 300 metrov dolgega odseka te lokalne ceste. Vozilom nujnih služb bo izvajalec tudi v času del omogočil prevoz, tako da je ta skrb odveč. Vse občane in občanke in uporabnike tega dela cestišča pa seveda obvoz, ki smo ga uredili po cesti Križavec-Savske jame, Planina pod Golico. Seveda se zopet tukaj moramo pravičiti, ampak žal neke stvari moramo storiti pred zimo in ta del cestišča je kar klical po obnovi, tako da vsem udeleženkam in udeležencem v prometu se iskreno zahvaljujem za razumevanje, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije in seveda navodil izvajalca gradbenih del.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Do festivala Radovljica je še manj kot mesec dni, vendar pa so že pred začetkom naleteli na težave s financiranjem. Ministrstvo za kulturo je namreč do rebalansa proračuna zamrznilo izplačilo sofinanciranja vseh dejavnosti in programov, s katerimi so imeli podpisane pogodbe. Situacijo pojasnjuje predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica Domen Vurnik.
1: Festival je prav tako prejšnji teden dobil to informacijo z ministrstva in nas postavil v sila neugoden položaj. Kot ste rekli, je otvoritev festivala manj kot mesec od tega trenutka, ko se o tem pogovarjava, in praktično vsi načrti, ki so bili postavljeni v skladu s financami, ki so bile nam obljubljene, so že postavljeni. Marsikateri izmed njih je že v izvajanju, nekateri računi so že izstavljeni, tudi plačani. In promocijske aktivnosti se že izvajajo, ljudje plačujejo vstopnice. Skratka, festival je tik pred tem, da se otvori. In kaj lahko mi naredimo s to informacijo, ki nam je sedaj poslalo ministrstvo, v smislu, da si ne moremo obetati te številke, ki nam je bila obljubljena oziroma ki smo jo podpisali tudi formalno v aprilu že. Glede tega, kaj narediti, s tem ne vemo, ni neke jasne odločitve. Kakšne ukrepe lahko sprejmemo na podlagi te neke prazne informacije v smislu, da številka ne bo ista. Tudi ne vemo, tako da smo postavljeni v res neugoden položaj.
0: Domen Vurnik pa je pojasnil tudi, kakšen je proračun.
1: Tako, glavna sofinancerja festivala se zdaj že vrsto let Ministrstvo za kulturo in pa občina Radovljica. V letošnjem letu, ko smo podpisali novo pogodbo na štiriletnem razpisu pri Ministrstvu za kulturo, smo od njih prejeli slabih 53 tisoč evrov. Poleg tega pa od občine Radovljica dobimo še dodatnih 43 tisoč evrov. In to sta v bistvu neka dva glavna vira naših financ, kar pa dobimo ostalega je pa še od prodaje vstopnic, ki pa tudi iz leta v leta niha in jo v bistvu predstavlja mogoče tam 10% našega celotnega finančnih sredstev. S čimer še razpolagamo so razne donacije oziroma nasplošno podpora lokalne skupnosti in pa občine Radovljica, ki nam ponujajo prostore in podobne koristi, vendar Ministrstvo za kulturo je naš glavni sofinancer v letošnjem letu in predstavlja pravzaprav slabo polovico vseh naših sredstev.
0: Domen Vurnik pa tudi o tem, kaj se bo zgodilo v primeru, da ostanejo brez vseh državnih sredstev.
1: Scenarije si raje sploh ne upamo predstavljati, pa vendar postavlja nas v res neugoden položaj. Kaj to pomeni za konkretno organizatorje? Morda, da moramo kakšne stvari plačati iz lastnega žepa, ali to pomeni, da bo moralo društvo vzeti kakšen kredit, da odplača letošnji festival, če se finance izkažejo za tako neugodne. Vsekakor je pa ogrožena dolgoživost tega festivala. Letos smo že v 44. sezoni in smo zelo ponosni, da to toliko časa že uspemo organizirati ta krasen projekt. Sedaj pa za nadaljne tri leta, ko imamo načeloma sklenjeno sofinanciranje z ministrstvom, nimamo neke jasne vizije, kaj si lahko sploh obetamo. Ali bo to pomenilo, da bomo festival morali z naslednjim letom potem tudi ukiniti, če bomo pač padli v tak minus z letošnjo sezono. Skratka, to so neki scenariji, ki so za nas zelo tragični, so pa tudi tragični nasplošno za neko kulturno ponudbo, ki jo ta festival prinaša slovenski in pa tudi širši neki regionalni ponudbi.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ta petek bodo v Kropi praznovali 160-letnico rojstva Kristine Šular. Več o njej pa predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek.
1: Rodila se je torej 17. julija 1866 v Kropi v družini Šularjevih, ki je veljala za drugo najbogatejšo kroparsko družino v tistem času. Zato so jo lahko starši dali šolat, postala je učiteljica, šla v širni svet, doživela zelo pestro, tudi tragično obarvano življenjsko zgodbo, ki pa jo je seveda obogatila svojim pesniškim čutom in opusom. Tako da gre za eno bolj opaznih Slovenk iz časa ob prelomu prejšnjega stoletja, torej koli leta 1900. Bila je v krogu tistih ustvarjalk in lahko rečemo tudi feministk, ki so se družile okoli Zofke Kvedrove, Vide Jerajeve in še bi lahko našteval. Torej, ob 160-letnici njenega rojstva smo dobili feministk, ki so se družile okoli Zofke Kvedrove, Vide Jerajeve in še bi lahko našteval. Torej, ob 160-letnici njenega rojstva smo dobili priložnost izdati novo antologijo

0: po svoje jeseničenka, po svoje radovličenka, odraščala v Ljubnem pri Radovlici, sicer pa jo je pot odnesla v svet in sedaj že dolgo živi na Češkem, v Pragi, kjer je profesorica na Karlovi univerzi v Pragi in je prav zanimivo raziskovala prav življenje in delo Kristine Šuler kot ene bolj opaznih in nenavadnih pesnic kroga, ki sem ga omenil, torej kroga okoli Zofke Kvedrove.
1: Slavko Mežek pa je povzel tudi kje in kdaj bo potekal ta dogodek ter kdo vse bo sodeloval.
0: Ja, kar navadili smo se že, da se v Šmelovi hiši, to je, kjer je danes, tam, kjer je danes sicer C-bar, ampak v Šmelovi hiši, v rojstni hiši Kristine Šuler, na literarni dogodki izbere pravzaprav precejšna skupina ljudi, ki jih poezija zanima in ki jih zanima tudi življenje in delo Kristine Šuler. No, ne povem, prej še to, da je antologijo urednica poimenovala Rubin in Roža. Gre za menda zadnjo pesem, ki jo je Kristina Šuler napisala tik pred smrtjo. In gre seveda za to, da bomo s to knjigo na nek način postavili naš spomenik, natisnen spomenik njenemu delu in življenju. V Šmelovi hiši, na placu, starem delu Krope, se bomo torej dobili 17.7. ob 17. uri. Samo zbirko, samo antologijo bo predstavila urednica Alenka Jenstrle Doležal, nekaj glasbe bo zraven in seveda bomo brali tudi nekaj pesmi Kristine Šuler, nekako tako po obdobjih.
1: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio Triglav. Novice.
4: Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan pa od 27 do 32 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so med tem še vedno na tej isti avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan in Škofja vas Vojnik.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.d.o.o.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni! Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lep večer voščim Ula Šekula. V stranki Resnica se zaradi afere okoli poslanca Borisa Mijiča obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanović je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mijič se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenjepisu navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomanti ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri. V Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi Mijič moral vrniti poslanski mandat. Dele Slovenije pa lahko spet dosežejo tudi močnejše nevihte. Največ jih pričakujejo v notranjosti države, lokalno so možni nalivi, sunki vetra in toča. Tudi po noči lahko naše kraje dosežejo nevihte iz severne Italije prek Jadrana, do jutra pa naj bi se vreme umirilo. Za konec pa še v New York, kjer nove razsežnosti dobiva stanovanska kriza. Povprečna najemnina za dvosobno stanovanje na Manhattnu je junija dosegla več kot $5,400 na mesec, v Brooklynu pa okoli $4,300. Kljub ukrepom mesta se cene še naprej višajo. Tudi zamrznitev najemnin za skoraj milijon stanovanj ni rešila težav. Lastniki opozarjajo, da zaradi visokih stroškov vzdrževanja mnoga stanovanja ostajajo prazna.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan pa od 27 do 32 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, prištejte kakšnih 10 minut zamude, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Še vedno gre bolj počasi tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno!

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, te še eno rundo.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
4: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
3: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
4: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ovu noč, kad svi mi pijete, ostani. In imamo radi.